0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet

0: ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit.

0: suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
1: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
3: Miehet nuottien kanssa. Toivottavasti on vielä soinnut oikein. Eero ja Mikko. Ja sitten puhujana on tänään Pertti Juntura. Kiitos. Ja minä kuljen. Ja niin kuin tiedätte, minä kuljeskelen edelleen nimellä Timo Grenlund. Mutta nyt ensimmäisenä aloitetaan musiikilla ja se on poikien oma esitys. En tiedä mikä.
4: Suo puhallus hellun tai tuule.
3: Suo puhallus hellun tai tuule. Ja tämän kappaleen jälkeen otetaan yhteinen laulu, joka on 481. Jeesus ristis juurella.

On se hienoa, kun on soittaja omasta takaa. Ei tarvitse kuunnella semmoista pumputusta, mitä tuolla kadulla kuulee oi kävellessä. Siellä on opeteltu vain basson käyttöä. Nyt on tässä, Kari vähän auttoi minua ja kirjoitti tämmöisen muistilistan tähän kokoukseen. Tässä tulisi nyt vuorossa aloitus ja alku. Hyvin sanottu. Monta kertaa on aloitettu uutta elämää ja lupauksia on tehty monella tavalla. Minä kattelin vanhaa Raamattua niin, ja se aukesi sivulta 27 sen takia, kun sitä ei ollut muita sivuja sitä ennen. Sain sen joskus 80-luvun alussa Göteborgissa. Ja se oli ensimmäinen Mooseksen kirja, josta se alkoi. Ja siinä oli vielä pantu, että Keijolle 72. Mutta Keijo oli tupakkamiehiä, niin kääri sätkiä niillä sivuilla. Ja se meni siinä. Tänä päivänä en tiedä, mikä hänen kohtalonsa on. Mutta koska infoa on paljon, niin se on parempi, että aloitan tämmöisellä infolla, että tänään saa kaikki juoda sellaista kahvia, mitä ne itse haluaa. Varmasti tulee oma mielen mukaista, koska sitä ei ole tarjolla täällä. Kaikki saa sen juoda kotona. Hyvä näin tällä kertaa. Ja muita oli, että päivä vapaat ei kokoonnu vieläkään. En tiedä kokoontuvatko koskaan, mutta tulevaisuudessa. Päivämääristä ei ole minulle puuttu mitään. Mulla on semmoinen pieni asia. Mä luin erään kaverin kirjoittaman laulun sanat. Niin minä ajattelin, että minun on pakko ne lukea täällä. Koska mulle käy niin kuin monelle muullekin. Kuten Mikko tietää, että kun on herkät asiat kysymyksessä, niin silmät hikoilee. Hän oli kirjoittanut näin. Jos mulla olisi vain yksi aamu enää jäljellä, muistaisinko eloni aikaa mä vielä hyvällä? Kun tietää ei voi koskaan, milloin lähdön hetki lyö. Onko viimeinen tämä päivä tai viimeinen tämä yö? Kun ystäviä monta viereltään on jo lähtenyt, eikä ole loputonta kenenkään tämä aika nyt. Minulla se on ollut aika lähellä 2 kertaa ja varmaan monella muullakin, että tämä aina muistuttaa siitä, että me ei yhtään tiedetä tästä eteenpäin, mikä on tilanne. Mutta mä haluan kuitenkin lukea semmoisen toisesta korintolaiskirjeestä paikan, ettei kenenkään tarvitse sanoa, että taas se Timppa puhuu siitä Jaakobin kirjeestä. Kun Jaakobin kirje on, mä oon sanonut, se on vähän niin kuin siinä pitäisi lukea, että Jaakobin kirje Timolle. Koska se sanoo, mitä pitäisi tehdä, kun ollaan uskossa. Että ei vain istuttaisi sohvalle ja katsottaisi urheilua. Mutta täällä nyt on toinen kirje korintolaisille, luku 4 ja jake 3, 4 ja 5. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Uskallanko kysyä semmoisen kysymyksen tällä kertaa, että kuinka moni on todistanut uskostansa kesän aikana? Saa nostaa käsiä ylös. Ja ne kädet nousi, mitä minä ajattelin etukäteen. Mikä meidän tehtävä on? Kahvitella kavereiden kanssa ja katsella, kun ihmiset menee ohi. Mulla mä oon sanonut ennenkin ja mä sanon nyt, että mä oon helpottanut omaa elämääni sillä, että mä kiitän. Mä kiitän bussikuskia. Kaupassa kassaa. Aina kun kiittää, niin tulee itselle hyvä mieli. Se toinen voi kyllä sanoa ruotsalainen, että mitä sen suomeksi puhuu. Mutta ruotsalainen ymmärtää, mitä kiitos tarkoittaa. Että tämä on ollut mulla niin hirveän lähellä sydäntä koko ajan, kun me ollaan vaan, eikä paljon tehdä mitään.
Se menee niin mukavasti valuu tämä elämä tässä, kun on niin kuin hengaa mukana, kun sanoo toisen. Mutta toivottavasti tämä antaa jollekin miettimisen aihetta. Ja ennen kuin menen alkurukoukseen, niin sanon, että täällä on tämmöinen lappu, ja Kari sanoi, että hänellä on vielä muutama jäljellä. Tervetuloa Grefneesiin 27-29.8. yhteyspäivät. Ja kun Harppamalla lukee, niin täällä lukee aamiainen lounas päivällinen makkaranpaistoa, aamiainen lounas päivällinen. Mutta kun sitä lukee välistä, niin siellä on työntekijöiden henkilökohtainen lepo, ja siellä puhuu Kari ja Pellinen ja Pertti Juntura, ja siellä on iltakokous ja johtaa Heino Lindeman. Että se on todellakin hengellinen tilaisuus, että joka haluaa 3 päivää olla hyvässä seurassa, niin se on mahdollisuus. Ja Karilla, niin kuin oli, löytyy varmaan 2-3 tämmöistä, missä on tämä koko ohjelmisto. Että olkaa hyvä ja käyttää hyväksensä. Sen takia meille on Grefneesi annettu, että me käytetään sitä. Eikä vain pelkästään olla ja arvostella. Eikö näin? Mutta siunataan tätä kokousta myös tänä päivänä ja tässä hetkessä. Jeesus rakas, sinä olet nähnyt meidän jokaisen tänä päivänä tänne tulevan. Ja sinä tiedät meidän jokaisen oman vikamme, oman syntimme, omat ajattelumme ja oman kiitoksemme. Anna meille voimaa, että me tämän maailman hulluuden sairauksia ja sotien keskellä ymmärtäisimme myös niitä, jotka eivät kirkoissa käy, jotka eivät uskossa ole, jotka eivät pelastuksesta tiedä. Anna meille niin paljon voimaa, että voisimme todistaa sinun nimessäsi osattomille tämän maailman ihmisille. Aamen. Nyt siellä on yhteislauluna 322. Oi suurta armoaan. Ja tämän laulun aikana myös kelätään tuossa uhrilahja. Tämän Jumalan valtakunnan työhön tässä kaupungissa. Siis yhteislaulu ja uhri.

Ja nyt tulee se suuri juttu. Ja se suurin jutun paperi on se, että 23.8. erikoinen päivä. Näin tuli alkumusiikkia. Silloin pidetään Pertti Junturan tulojuhla. Että minä toivoisin, että kirkko täyttyisi. Kaikki, jotka pitää siitä, että on pastori paikalla, niin on hyvä olla itsekin paikalla. Sillä pastorien tapana on puhua. Ja ne ei yleensä puhu turhia, vaan asiaa. Että joka tuntee, että hengellinen asia on lähellä ja Pertti Juntura osaa sitä puhua, niin kiitos kun tulette silloin 23.8. Niinpä mä annankin nyt Pertille vuoron.

useampaa teistä minä olin jo tervehtynyt, mutta toivotetaan nyt rauhaa ihan kaikille, ettei kukaan jää paitsi. Tämä mikin voi varmaan sammuttaa. Ja. Täytyy sanoa, että koen kyllä itseni aika pieneksi näissä asioissa. Ja sehän on niin, että jos ei Herra huonetta rakenna, niin turhaan ne rakentajat työtä tekevät. Tai jos ei Herra kaupunkia varjele, niin ihan turhaan se vartija valvoo. Tiedän, että tämä on sellaista työtä, jossa ollaan erittäin riippuvaisia Jumalan armosta. Ja mehän olemme avanneet Jumalalle sydämemme, Jumalan armolle. Ja sitten Jumalan armo vaikuttaa meissä eri asioita, eri tehtäviä. Mutta kun me olemme ihmisiä, me tunnemme myös sen hyvin, hyvin selvästi ja mitä pitemmälle menemme uskon elämässä, että kuinka vajavaisia me olemme. Kuinka hepposia me olemme itsessämme. Ja se vetää meitä aina lähemmäksi Jumalaa ja etsimistä, että voisi olla käytettävissä. Te olette jo vaeltaneet pitkän aikaa Herran seurassa. Täällä on tuttuja ihan jonkun verran, että täällä tuntuu oikein turvalliselta olla. Ja aivan ihanaa vastaanottoa kokee näin, että se rohkaisee. Ja on kiva saada olla yksi teistä. Ja jotakin hyvää pitäisi nyt sanoa. Ja mulla on nyt kesän aikana ollut mielessä, olen kuunnellut opetusta siitä ja mulla on sellainen tapa, että minä nukahdankin siihen, että mä panen vaan napin korvaan ja sitten kuuntelen. Ja jos on oikein mielenkiintoinen ja minä olen nukahtanut välillä, niin otetaan uusiksi sitten, kun herää seuraavan kerran tai aamulla. Ja sillä tavalla voi niin kuin elää hengellistä tai Jumalan sanaa ja opetusta. Ja eräs tällainen asia on, joka vähän sivuaa sitä asiaa, jota puhuin siellä Kräftnäsissä viimeksi. Ja se oli siitä veljien syyttäjästä. Nimittäin on kysymys mielen alueesta. Minkälainen mieli meillä on? Joskus saatetaan tervehtiä tuttavallisesti, että no millä mielellä? Onko hyvällä mielellä? Ja yleensä sitten sanotaan, että kyllä, vaikka oltaisiin ihan tavallisella mielellä. Tuo mielen alue on niin tärkeä, se mainitaan useammasti Raamatussa Uudessa testamentissa. Ja kun me tiedetään, että uudesti syntyneitä, meillä on ihan uudet lähtökohdat kokonaan sisäisessä elämässä ja Jumala haluaa, että me voimme hyvin. Te tiedätte, että hengen hedelmä, ne kolme ensimmäistä sanaa, rakkaus, ilo, rauha. Jumala haluaa, että ne olisivat todellisuutta meissä. Me kohtaamme kyllä monia sellaisia asioita, jotka meinaa vängällä viedä meiltä sekä rauhan että ilon. Ja rakkauskin on koetuksella. Mutta me emme ole yksin. Ja se on se suuri lohtu tässä asiassa, että me emme ole yksin, vaan me olemme tulleet Jumalan perheeseen. Ja nyt Jumala on voimallinen vaikuttamaan. Niin kuin me kuulimme siellä saarnan hengen hedelmästä, että se on Jumalan armon vaikuttama. Se ei ole sellaista, mitä me itse saamme aikaan, vaan se on se, mitä Jumala saa meissä aikaan. Mutta meille kuuluu yksi sellainen asia, mikä on erittäin tärkeä, ja se on valvominen. Ja mitä sitä muuta voi valvoa kuin omaa sydäntä? Yli kaiken, sillä sieltä elämä lähti. Sitä pitää varjella ja elämää valvoa. Ja minä luen nyt pari Raamatun jaetta, joka liittyy mieleen.
Toinen korintolaiskirja 4 ja 16 sanoo, että vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisäillinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Että joka päivä on uusi päivä, jolloin sisäinen ihminen uudistuu. Ulkonainen, siellä solujen uudistuminen hidastuu ja ne jotka kontrolloivat, että solut kopioivat oikein, niin nekin vähän laiskistuu ja alkaa tulla virheitä ja me vanhenemme ja sen mukana tulee sitten kaiken näköisiä, mitä nyt ikälisänä tulee itse kellekin. Mutta sisäinen ihminen, se on kuitenkin se sama, aivan sama. Ja silloin kun te muistatte, että te olette ihan sama henkilö kuin silloin pikkulapsena. Varhaisimmat muistot, sinä olit siinä itse mukana. Mutta hengellisessä mielessä tämä on niin ihanaa, että se uudistuu. Se ei vaan pysy samana, vaan se uudistuu. Siinä on elämä, siinä on jotakin eteenpäin menemistä. Siinä on jotain kehittymistä koko ajan. Ja Jumala haluaa, että me kehitymme, että me kasvamme. Ja me tiedämme, että kun päämäärä on niin suuri, niin varaa riittää. En usko, että kukaan uskaltaa sanoa, että olen jo puolivälissä päässyt täydellisyyteen. Mä luulen, että sitä ei ole kovinkaan paljon. Mutta Jumala on armollinen ja auttaa meitä. Roomalaiskirje 12 ja 2 sanoo, että älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Siis tämä on ihan selvästi, tässä on kaksi oikeastaan sellaista kehoitusta tai käskyä melkein voisi sanoa. Älkää mukautuko. Se me tiedämme hyvin, että maailma menee menojaan ja me elämme tässä maailmassa ja hyvin lähellä kosketuksissa koko ajan siihen, niin me tiedämme, että vaikka olisi kuinka kokenut uskon elämää, niin se vaara on aina olemassa, että maailma vetää mukaansa. Mutta me tiedämme tämän ja me tiedostamme sen ja tiedämme itse rajat, että tästä ei tuonne päin, tässä menee raja. Mutta ei vaan se, että me pyrimme siinä rajan vieressä olemaan, vaan että me etsiydymme siitä rajalta kauas Herran puoleen. Älkää mukautuko tämän maailman ja menon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Ja kun on tällä lailla uudistuttu mieleltä, niin siinä voi tutkia, mikä on Jumalan tahto. Ja minä uskon, että tämä on hyvin tavallista teille monille, että tunnette, että te itsitte päivittäin johdatusta ja Jumalan tahtoa. Ja rukoilette sitä ja haluatte, niin kuin olette rukoilleet eteenpäin, ja sitten täytyy vaan luottaa siitä, että ja vielä rukoilette, että jos tieni on vaivaa vievä, niin johdata minut ihan kaikiselle tielle. Mä uskon, että nämä on sellaisia tuttuja sydämen asioita Jumalalle, mitä tuodaan. Mutta tämä mielen uudistus, sitten vielä sanotaan Filippiläiskirjassa 2 ja 5, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Ja siinä yhteydessä sanotaan siitä, että hän ei katsonut saaliiksen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Jos haluaa olla onnellinen, niin ei välttämättä tarvitse olla inhimillisesti menestynyt. Voi olla kaikkien palvelija ja silti olla juuri kaikista onnellisimmassa tilassa, mitä elämässä voi olla. Kun asiat vain näkee oikein, kun sydämessä on vain oikea mieli. Mieli on sellainen toimialue meitä ihmisissä, jossa me ajattelemme ja käsittelemme tunteita ja tapahtuneita asioita ja suunnittelemme uusia asioita. Siellä te tiedätte, voit ajatella itse, mitä sinun mielessäsi aikoin aina menee. Ja se on sellainen osa meistä, joka
Tietysti se on näin, että meidän ajatuksiin vaikuttaa, koska se on kuitenkin tässä ruumissa yhteydessä meidän keskushermostoon ja aivojen toimintaan. Ja jos siellä ei kaikki toimi oikein, niin se heijastuu kyllä siinä meidän sisäisessäkin maailmassa. Mutta näin se kuitenkin on, että me siellä päätämme. Mutta meillä on myös tahto. Ja tämä on tärkeä asia tietää, että meidän ajatuksemme ja tunteemme, ne eivät päätä kaikkea, vaan meillä on sellainen toimitusjohtaja, jonka nimi on tahto. Ja tahdolle sitten näitä meidän ajatuksia ja muita annetaan ja tahto tekee päätöksen. Ja kyllä voi olla näinkin, että jos siellä mielen maailmassa on ihan hassuja käsitteitä, sanotaanpa, että vaikka tällainen käsite, että jos joku on tehnyt minulle väärin, niin on itsestään selvää ja oikein, että minä annan samalla mitalla takaisin. Mutta kyllä me uskovaisina oikeastaan tiedämme, että ei se niin ole. Ei se ole mikään tie parantaa asiaa. Jumala osoittaa meille toisen tien, jopa rukoilla vihollisten puolesta. Ja rakkaudessa kohdata näitä asioita, koska me ihmiset olemme monessa asiassa niin ymmärtämättömiä ja voisi sanoa, että taitamattomia. Meillä on kyllä hyvään, siis mieltä tosi paljon hyvään, mutta me emme läheskään aina onnistu. Tunteet saavat vallan ja siinä tunnemyrskyssä sitten tulee sanottua ja tehtyä sellaista, mitä sitten joutuu pyytelemään anteeksi, jos on oikea mieli. Ja sellainen, mä uskon, että kasvanut uskovainen, se tietää sen, että se varoo, koska se tietää, kuinka se on kuitenkin se anteeksi annon tie käytävä, jos tässä selviää, jos minä menen sanomaan tämän, tai jos minä teen tämän, niin minä joudun, niin minä varon sitä. Ja annan sen mennä ohi ja yritän kestää sen asian. Siksi se on kuitenkin se paras. Me tiedämme, että kun me annamme asiamme Jumalalle, niin on kaikista parhaassa hoidossa. Ajatuksesta se alkaa. On näin, että mä katsoin tuota, muistin sellaisen vanhan sanonnan. Te varmaan muistatte itsekin sen, että kylvä ajatus, niität teon. Kuka on kuullut sen? Mä kuulin sen joskus kymmeniä vuosia sitten. Ja se on aika lailla osuvaa, kun mä löysin sen tämän sanonnan tuolta. Kylvä ajatus, niitä teon. Kylvä teko, niitä tavan. Kylvä tapa, niitä luonteen. Kylvä luonne, niitä kohtalon. Siis se on niin tärkeää valvoa omaa ajatusmaailmaansa, että ei anna sinne pesiä mitään sellaista, mikä vie meiltä ensinnäkin oman tunnon rauhan. Tiedämme, että aina pieni syytös sydämellä. Tai sitten, että tiedämme, että tämä ei ole oikein, mutta emme kuitenkaan halua päästää siitä irti. Yksi sellainen minusta ihan hyvä tapaus kertoa oli Stefan Klar, joka oli Norrköpingissä pastorina monta vuotta, niin hän kertoi, ehkä en tiedä onko kertonut täällä, mutta hän kertoi, että kun hän oli sellainen oikein pikainen luonteeltaan. Ja se räiskähti heti, kun jotakin ei mennyt niin kuin pitäisi mennä. Ja hän tiesi sen, että punatukkaset ovat tällaisia luonteelta. Ja kun hänellä oli punainen tukka, niin se kuuluu tähän. Ja sitten hänen sitten vaimonsakin jos seurustelu aikana osti jonkun kirja, joka liittyi tähän, koska tämä hänen silloinen morsiamansa ymmärsi, että tässä olisi vähän korjattavaa. Mutta sepä se ei päin. Kunnes hän sitten itse kerran tajusi, että eihän sen asian tarvitse olla niin. Ja sanoi, että sen jälkeen, todisti, että sen jälkeen hän ei ole tuota kiivastunut silloin. Hän ymmärsi, että tämä ei kuulu minulle ja jätti sen pois. Aivan niin kuin uskova saa kokea, että tämä ei kuulu minulle ja jättää sen pois.
Olinko minä kertonut, että minä nuorena miehenä nuuskasin. Olin lopettanut tupakan polton ja nuuskasin, koska se onnistui hyvin. Mutta sitten kun minä tulin uskoon, niin minusta tuntui, että ei kukaan minulle opettanut sitä. Mutta minä vain tunsin, että ei tämä kuulu enää uskovalle. Ja yritin päästä siitä irti, mutta lankesi uudelleen. Ja sitten minä kerran työmaalla olin syönyt ja panin sitten sen tuonne huuleen. Mutta päätin, jatkoin liikettä ja panin kädet ristiin ja sanoin Jumalalle, että anna minulle voimaa. Ja sitten minä tein sen, mikä minun tehtävä on, eikä yhtään vaivannut sen jälkeen. Minä luovuin sydämessäni siitä, niin Jumalan apu oli mulla valmiina. Minä uskon näin, että kun meillä on asioita sydämellä, jonka me tiedämme, että tämä ei kuulu uskovan elämään, tämä ei kuulu Kristuksen mieleen, niin minä uskon, että siinä vaiheessa, kun me olemme valmiita luovuttamaan sen, niin Jumala auttaa meitä ja me pääsemme vapaaksi näistä. Monet voivat todistaa paljon väkevämmistä kahleista päässeenä, että miten se on. Mutta mulle oli vain näin pieni asia, mutta se oli kuitenkin sellainen, minkä minä itsekin tunnustin sydämessäni. Ei tämä enää kuulu uskovaiselle, tällainen asia. Tämä minä vielä sanoisin tuosta, niin, koska se tahto, se on sellainen alue meidän elämässämme, että se voi vaikuttaa. Se ei ole vain, että mieli syöttää tehtäviä tahdolle ja tahto tekee sitä, että miten tämä asia päätetään, vaan tahto antaa mielelle ohjeet. Mitä? Juuri tästä on kysymys, että tahdolla me voimme vaikuttaa omaan mieleemme ja jättää pois se, mikä ei ole kelvollista. Voin vielä pienen todistuksen tähän itse heittää, kun olin armeijassa. Olin ollut vuoden verran uskossa ja sitten koin, että minun täytyy hoitaa asiani kuntoon ja menin Suomeen armeijaan. Siellä oli ihana seurakunta Betania Sodankylässä ja kävin siellä sitten sunnuntaisin kokouksissa ja silloin kun iltalomalla rukouskokous ja se oli keidas. Mutta sitten yhtäkkiä mulla tuli jotain, siis tuli mieleen vain saarnaajaa kohta. Minä en muista tarkkaan asia, mikä se oli, mutta joku asia siinä seurakunta Betania Sodankylässä ja kävin siellä sitten sunnuntaisin kokouksissa ja silloin kun iltalomalla rukouskokous ja se oli keidas. Mutta sitten yhtäkkiä mulla tuli jotain, siis tuli mieleen vain saarnaajaa kohta. Minä en muista tarkkaan asia, mikä se oli, mutta joku asia siinä saarnaajassa ei minua miellyttänyt, se vain painoi mieltä ja mä muistan, että oli

kyllä löytäisi vikoja meikäläisestäkin enemmän kuin tarpeeksi, jos johonkin tarttua pitäisi, mutta se ei ollut oikea asia ajatella, eihän niin ajatella uskovaisena. Ja heti vapaudun, kun sydämessä luovutin sen ajatuksen pois. Me voimme tahdolla vaikuttaa siihen, mitä me mielessämme elättelemme. Ja kun me ajattelemme, että meillä on Kristuksen mieli, Jumalan tunteminen oikeastaan on se, että ymmärtää ristin tapahtumaa. Koska siinä näkee niin selvästi sen, että kuinka raadollisia me olemme ja kuinka suuri Jumalan rakkaus on, niin että luoja tulee, nöyrtyy palvelijan asemaan ja tulee kaikkien orjaksi. Ja kantaa kaikkien synnit, jotta hän voisi omistaa meidät itselleen. Ja tiedätkö, me olemme uudesti syntynyt Jumalan perheeseen. Ennen se itsekäs luonto, jossa ihminen on oman itsensä Jumala ja joka pyrkii vaan kaikilla tavalla elämänsä järjestävän niin mukavasti kuin mahdollista, riippumatta siitä, mitä siitä toiset sanoo. Joskus on näin. Mutta nyt me olemme antaneet elämämme Jumalalle. Ja Jumala ristissä osoittaa meille kaiken rakkautensa ja hyvyytensä. Niin me tiedämme, että Jumala on hyvä. Eikä meidän tarvitse koskaan epäillä, etteikö Jumala ole hyvä. Vaikka meiltä tuntuisi miltä, niin Jumala on hyvä. Ja me tiedämme sen Johannes 3.16, kaikki osaa sen ulkoa, eikö osaakin? Jumalan rakkaudesta. Ja Jumala haluaa, että me voimme hyvin, että meillä olisi sydämessä rakkaus, ilo ja rauha niin, että hänen hyvyytensä, hänen omiensa kautta tulisi esille, että tämä omat kantaisivat tätä hengen hedelmää. Siihen Jumala on meidät kutsunut ja Jumala on antanut meille voiman siihen pyhässä hengessä niin, että meillä on kaikki resurssit. Me vain me teemme valintoja ja huolehdimme siitä, että sydän on sellaisessa tilassa niin, että voimme olla Jumalan käytössä. Juuri tämä rakkauden, ilon ja rauhan. Ajattelepa, jos elämä täyttyisi tällaisista asioista, rakkaus, ilo, rauha. Minä uskon sen, että tätä on ja tätä näkee ja tätä kokee uskovien seurassa. Mutta se ei välttämättä ole läheskään joka päiväistä ja sillä tavalla. Mutta Jumala haluaa, että nämä asiat, rakkaus, ilo ja rauha, saavat vallita meidän elämässämme. Pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsehillintä. Galatalaiskirje 5:22-23. Ja niin kuin me tiedämme, että se on Jumalan armoa ja Jumalan työtä meidän elämässämme. Psalmissa 34 ja 6 sanotaan, että jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät häpeästä punaista. Jotka häneen katsovat. Nyt voi ajatella näin, että katsoo kuvaa, mutta kun me katsomme häneen, niin me katsomme, millainen Jumala on. Ja risti on yksi sellainen oikein hyvä kohde nähdä, millainen Jumala on. Ja Jumala haluaa, että hänen ominaan meillä olisi sama Kristuksen mieli. Me tiedämme, että meissä on esteitä ja meillä on lihaa ja tämä vanha ihmisen mieli, se ei tahdo alistua, eikä se alistukaan Jumalan tahdon alle. Mutta meillä on uusi mieli uudesti syntymisessä ja siinä me varjelemme itseämme. Lihan mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan, me tiedämme. Ja vielä kerran tähän, että älkää mukautuko tämän maailman menoon mukaan. Vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Ja tämä on sellainen taistelu, mitä ei käydä
niin kuin

syyllisyydestä käsi, vaan tämä täytyy käsittää näin, että me olemme Jumalan lasten vapaudessa. Ja me käymme tätä asiaa Jumalan lasten vapaudesta käsin. Me olemme jo vapaat. Ei niin, että me ansaitsemme tai että me pelastumme, vaan me lähtökohtana on se, että me olemme pelastettuja. Eikö niin? Armosta te olette pelastettut. Uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Siis pelastus täytyy aina tietää se, että me olemme pelastetut. Se on Jumalan lahja. Ja Jumala on järjestänyt näin, että se on Kristuksessa ja uskon kautta häneen, kun panemme luottamuksen häneen, niin meillä on se. Eikö totta? Olettehan riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Pukeutuneet uuteen. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Tämä oli Galatalaiskirje 3:27 ja tuo aikaisempi jae. Olettehan riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Kolossalaiskirje 3:9-10. Toisessa Pietarin kirjeessä, siinä on sellainen oikein ihana sanankohta. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osalliseksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. En usko, että täällä joukossa on, mutta mä tiedän, että kristittyjen parissa on monta, jotka vielä taistelevat monenlaisissa vaikeuksissa. Jumala on pitkämielinen ja on voimallinen auttamaan. Paavali kertoi itse näin, että mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon yleen kalliin, Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Se, että elämä keskittyy Jeesukseen, se on se tärkein asia. Nyt en muista nimeä. Eräs lähetyssaarnaaja, nimi on saksalainen nimi, hän on jo edes mennyt. Ja hän oli lähetystyössä sellaisella alueella, jossa ihmiset eivät osanneet lukea. Ja se oli tietysti vaikea yrittää viedä evankeliumia sillä tavalla, kun eivät osanneet lukea. Mutta jossakin vaiheessa hän päätti, että hän ajattelee vain Jumalaa. Ja se ei ollut helppoa. Me tiedämme sen, että se ei ole helppoa. Vaikka kun minä ajan autoa ja rukoilen ja päätän rukoilla, niin minä aina hoksaan, että minulla on loppunut rukous. Jossakin vaiheessa se loppui ilman, että minä huomasin. Kuitenkin niin hän päätti, että hän keskittyy Jumalan ajattelemiseen. Hän ajatteli Jumalaa ja hänen työnsä kautta hän kehitti sellaisen oppisuunnitelman kuin one teach one. Yksi opettaa yhtä. Että se, joka on oppinut lukemaan, niin opettaa toisen lukemaan. Ja arvion mukaan 60 miljoonaa ihmistä kuuluu siihen joukkoon, jotka oppivat lukemaan sen systeemin kautta. Ja mitä etuoikeus se oli niille ihmisille, että he pystyvät lukemaan Raamattua, ja mitä muuta kaikkea se auttoi heitä elämässä eteenpäin, kun osasi lukia. Yksi mies, joka päätti antaa ajatuksensa Jumalalle.
sai aikaan tämän. Ilman, että se oli, Jumala vaan johdatti niin kuin, kun hän oli keskittynyt Jumalaan, niin Jumalan henki saattoi hänessä vaikuttaa ihanalla tavalla, ihmisten hyväksi. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Me tiedämme, Jeesus opetti, että ei kannata tuota aarteita kerätä tänne, vaan niitä voi kerätä taivaaseen. Ja se mikä on, en ole tutkinut sitä asiaa itse henkilökohtaisesti, mutta jollain tavalla Raamatusta kyllä ymmärrämme se, että kun siellä sanotaan, että toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessaan, kun siinä verrataan, että mitä siellä taivaassa sitten henkilössä on. Ja ne, jotka ovat monta vanhuskauteen saattaneet, loistavat aina ja ikuisesti. Että se, missä mallissa meidän hengellinen elämämme on, jotka ovat sitä mieltä. Siinä tilassa me pukeudumme uuteen, vaikka me pukeudummekin täydellisyyteen. Meillä ei ole silloin, ja me tunnemme täydellisesti niin kuin meidät itsemmekin täydellisesti tunnutaan, mutta se voisi antaa meille vähän sellaista vauhtia tähän, että jos tällä on sellainen merkitys, niin minä haluan olla niin hyvässä hengellisessä kunnossa kuin mahdollista. En tiedä, mutta niin kuin sanoin, että en ole tutkinut sitä itse, mutta se Raamatun paikka, mitä nyt siterasin, se on, mitä voin lähinnä itse verrata. Mutta kyllähän siellä vanhassa laulussa sanotaan, että meitä kasvatetaan taivasta varten. Meidät on ainakin luotu taivasta varten, mutta Jumala haluaa, ja mä uskon, että sillä on merkitystä. Ja ennen kaikkea siinä on sillä merkitystä, että kun hengen hedelmä pääsee meidän elämässämme esille, niin se on Jumalan tahto ja se tuottaa satoa. Se on hyvää niille, jotka kuulevat. Ja tuossa, kun Timo sanoi tuosta se oli roomalaiskirjasta tuossa, ei kun korintolaiskirjasta. Hetkinen, mitkä jaket ne oli? Sä kuitenkin sanot, että jotka tämän maailman Jumala on sokaissut niin, että ei heille loista. Se on toinen korintolaiskirja 4:4. Heille ei loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista. Hän, joka on Jumalan kuva. Siis valkeus lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hyvästä sanomasta. Jumala on antanut uhrin, se riittää, jos otat sen vastaan. Mutta Jumala kunnioittaa ihmisen tahtoa niin, että hän ei aja ihmisen tahdon yli. Hän ottaa vastaan sen, joka tahtoo ja ottaa vastaan tämän. Apostolien teoissa on mielenkiintoinen kohta. Juuri tähän voi johdattaa sitä tuossa Apostolien teot 26 ja 18. Siinä kun Herra on lähettänyt Paavalin työhön, olenko sen kirjoittanut 26 ja 18. Minä pelastan sinut oman kansasi ja pakanöiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän, avaamaan heidän silmänsä ja että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan puoleen ja uskon kautta minun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Siis avaamaan heidän silmänsä. Evankeliumin julistaja on se, joka avaa silmiä, joiden silmät tämän maailman ruhtinas on sokaisut. He eivät ymmärrä, eivätkä käsitä, vaikka olisivat nähneet ja kuulleet ja kirkossa seisaltaan lukeneet uskon tunnustuksen ja saaneet synnin päästö ja muuta, mutta se ei ole koskaan johtanut siihen, että he olisivat ottaneet Jeesuksen vastaan. Mutta nyt Jumala haluaa avata ihmisten silmät evankeliumin valolla niin, että heillekin loistaisi tämä valo. Miten siellä sanotaan toinen korintolaiskirje 3:18? Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme,
3 ja 2 korintolaiskirja 3 ja 18. Täällä sanotaan ensinnäkin näin, että Herra on henki ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme samaan kuvaan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Mutta kaikki me, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, muutumme. Me voimme oppia siis Jeesusta katselemalla, Jeesuksesta oppimalla ja tietää se, että meillä on Kristuksen mieli. Jumala on sen antanut meille. Meidän täytyy vaan karsia sieltä mielealueelta pois sellaiset asiat, mitkä eivät sinne kuulu. Niin että se Kristuksen mieli, se että se täytyy, sinne ei saa jäädä tyhjötä, sehän täytyy täyttää jollakin. Ja me täytämme sen sillä, että me haluamme päästä tuntemaan Jeesusta paremmin. Vielä luen tuosta, kerran sitä yritin ulkoa tuolla lukea ja se ei enää mennytkään niin hyvin kuin se oli mennyt vuosikausia. 2 korintolaiskirja 4 ja 6. Jumala, joka sanoi, loistakoon valo pimeydestä, valaisi sydämemme. Niin, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan. Ja ajattele, Jumala on kutsunut sinut ja minut levittämään sitä valoa, jonka me olemme ottaneet vastaan ja joka loistaa Kristuksen kasvoissa. Teillä on varmasti monella sellaisia muistoja henkilöistä, jotka ovat aivan ihan, ja jollakin lailla vain tiedät, että tämä ihmisellä on Jumalan kanssa välit kunnossa. Lopuksi luen vielä tähän Filippiläiskirjeestä 4:8. Tämä on vähän tällaista harhaammuntaa, tai ei harhaammuntaa, mutta tavoittelemista, mutta tämä asia on ollut mielessä, ja tähän voisi keskittyä vielä enemmän ja tutkia tätä ihmisen mieltä. Ja kun meillä on tässä ihmisen rakenteessa sellaisia elementtejä, että siellä mielessä voi olla joskus, että se on niin vaikutettu jostakin ulkonaisesta, että se ei toimi niin kuin sen pitäisi. Joku on kuvannut sitä, että eräs Nobelin palkinnon saaja on kuvannut sitä, että ihminen on, se on niin kuin pianon soittaja. Ja aivot on se instrumentti, se piano. Ja niin kauan kuin se piano pelaa hyvin, niin soittaja voi saada juuri kaikki ne sävelet sieltä, mitä hän tahtoo. Mutta jos se instrumentti menee epäkuntoon ja muuta, niin se alkaa antaa vääriä ääniä. Se ei enää toimikaan sillä lailla, niin kuin pitäisi. Ja me tiedämme, että on ihmisiä, joilla on vaikeuksia, että se ei enää toimi. Se ihminen kyllä sydämessään haluaa sitä, mutta se ei vaan enää toimi se asia. Mutta se lohduttaa meitä siinä, että tuntee itseä ja tuntee omaa sydäntään ja mieltään ja joskus kertonut sen, että ja kuullut sellaisia asioita, että kun ihmiset, jotka ovat muistisairaita, mutta vähän ennen lähtöään, he muistavat yhtäkkiä kirkkaasti ihan kaiken. Jollakin tavalla se lähtö on niin lähellä, että se sisäinen maailma ei ole enää riippuvainen siitä pianosta, siitä koneistosta, vaan se tulee sieltä niin kuin läpi. Olen varmaan kertonut senkin, mutta kerron vieläkin. Kai Antturi kertoi, että kun hänen äitinsä oli sairaana, Antturi oli itse lukenut mies ja äiti oli niin vakavasti sairaana, että hänen ajatuksensa ei enää toiminut ollenkaan. Hän kertoi, että niin kuin puhelinlangat oli sekaisin. Ja hän sitten kerran tuli ajatukseen se, että jos tämä elämä onkin vain tällaista biologista toimintaa, että kaikki nämä kokemukset ja tunteet ja nämä, että se onkin vain tällaista biologiaa.
Ja sitten hän meni katsomaan äitiä sinne sairaalaan ja äiti ei ollut varmaan puhunut pitkään aikaan. Hän oli niin huonossa kunnossa ja hän katsoo Kaita ja sanoi, että kuule, hän sanoi meistä, että lasittuneilla silmillä hän katsoo tuota minua ja sanoi, että kuule Kai, Jumala sanoi minulle viime yön, että älä se sinä ole viisas omissa silmissäsi. Ja Kai tiesi, että hänen äitin aivot ei toimi. Hänellä oli nimittäin kävi ilmi, että hän oli aivokasvain. Mutta että se joskus, ja mä uskon, että hengellisellä ihmisellä se henki joskus ottaa niin vallan, että siinä vähän huonommassakin vireessä oleva instrumentti toimii. Ja se on meidän lohtunamme, että se ei ole riippuvasta meistä, vaan siitä hengestä, joka meissä on. Ja Jumala auttaa ja antaa meille voimaa niin, että me selviämme. Nyt minä luen sen Filippiläiskirjan 4:8. Veljet. Raamatussa muuten sisarekki on veljää. Sovitaanko näin? Joku on sanonut niin, kun täällä aina puhutaan veljestä, mutta tämä tarkoittaa sisarekki. Vielä veljet. Kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta ja rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu, ja jos on jotain kiitettävää, sitä ajatelkaa. Me voimme siis ihan oman tahdomme käskystä panna itsemme ajattelemaan. Se ei ole helppoa, mutta me voimme sen tehdä, koska Raamattu kehoittaa meitä. Ja minä uskon, että jos meidän ajatusmaailmassamme on juuri tällaisia asioita, mikä on tosiasiat, siis Jumala on totuus, me tiedämme, ja sieltä me ammennamme totuuden olemassaolosta ja muusta, ja kunnioitettavaa, oikealla tavalla kunnioitettavaa ja oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuuluvaa. Jos on jotakin kiitettävää tai joku avu, niin sitä ajatelkaa. Mä uskon, että jos siihen pääsee, niin on paljon helpompi elää ja sydämen täyttää rakkautta. Kaus, ilo ja rauha. Amen. Rakas taivaan Isä, tässä me olemme sinun edessäsi ja monesti me puntaroimme sydäntämme ja mieltämme ja kiitos, että olemme saaneet säilyttää uskon tähän päivään saakka. Sinä olet uskollinen ja voimallinen ja väkevä. Ja kiitos, että sinä teet ihmeitä ilman määrää. Tuo suurin ihme, että me saimme uudesti syntyä Jumalan perheeseen ja tulimme jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Kiitos Herra Jeesus, että sinä olet kanssamme ja me saamme keskittyä nyt Herra sinuun. Sinä, joka voit, sinä, joka olet elämämme ja valomme. Kiitos Herra Jeesus, että sinä ilmestyt ja autat niin, että me opimme tuntemaan sinua vielä paremmin. Pääsemme sinua vielä lähemmäksi ja voimme kokea entistä suurempaa iloa kaikkien elämämme vaiheiden keskellä, Herra, koska sinun voimasi ja armosi on meidän kanssamme. Kiitos, Herra, että ojennat myös käteesi ja armahdat niitä, jotka kärsivät, Herra, moninaisissa sairauksissa ja ehkä kantavat kipua, särkyä. Jumala rakas, me pyydämme, että sinä ojentaisit käteesi ja auttaisit ja ilmestyisit niin, että me saisimme kokea sitä iloa, olla vapaa, Herra, vaivoista. Me tiedämme, että kerran me pääsemme täydelliseen vapauteen, mutta kiitos, Herra, että sinä näet jo meidät tässä ja nyt, ja sinä rakastat meitä ja haluat meille kaikkea hyvää. Kiitos, Herra, että autat meitä muistamaan sinun hyviä neuvojasi, koska sinä tahdot, että me olemme onnellisia ja voimme hyvin, ja että meidän lähipiirimmekin saa kokea sen, että kuinka hyvä sinä olet. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.

ennen kotiin lähtöä, niin laulamme hengellisen laulun 4-4-3 sydämellä Jeesukseen. Mutta tehdään se tällä kertaa sillä tavalla ja ajatellaan sitä sanomaa, mikä siinä laulussa on, kun minä luulen ja uskon, että ne on kuitenkin pyhässä hengessä saatuja sanoja, että niillä on tarkoitus, ettei se ole vain semmoinen yksi pakollinen homma, mikä pitää tehdä ennen kuin pääsee kotiin lähteä. Ajatellaan sanoja tässä laulussa. Ja Mikko, kun soittaa vielä niin hyvin, niin hyvä on kuunnella. 4-4-3.

Kiitos, kun kaikki tulitte. Älkää unohtako tulla ensi sunnuntaina. Saamme jälleen kuunnella Pertti Junturaa hänen omassa juhlassaan.

on taas sunnuntai-ilta ja kello on vähän reilu yli 5:30 ja se on taas Sisu Sampo äänessä entiseen tyyliin sunnuntai-iltaisin. Ja 26. huhtikuuta kevät on jo pitkällä ja illat valoisia. Että tervetuloa seuraamme tänä iltana. Tänä illalla ollaan vähän siipirikkoja. Täällä meillä ei ole ihan täysporukka. Minä olen täällä studiossa aivan omin nokkineni, eli Hannu Niskanen. Tekniikassa on Morgan Johansson, hoitaa sen. Ja Merja vastaa puhelimeen. Meidän vakituinen puhelinvastaaja, rauhaäiti, on sieniskin romuuska tänä sunnuntaina. Että niin hän on kotona kuuntelemassa ohjelmaa, mutta eiköhän me silti täällä pärjätä. Ja hän lähetti kaikille kuulijoilleen terveisiä siltä rauhalta ja sanotaan pikaista parantumista hänelle. Että tämmöisillä eväillä sunnuntai-iltaa lähetetään viettämään. Ja tämähän on Radio Sisu Sampo taajuudella 92,5 megahertsiä sunnuntai-iltaisin 5:30–6:30. Ja ohjelmahan tulee uusintana sitten tiistaina ja perjantaina samaan aikaan. Ja jos postia haluaa lähettää meille kirjeellä, niin se on sillä tavalla, että osoite on Radio Sisu Sampo, Storebyn 51, 50494 Purós. Ja sähköpostiosoite on sisusampo@hotmail.com. Kotisivu löytyy osoitteesta www.sisusampo.se. Ja klikkaa tästä, linkki on siellä, että siellä voi kuuntella netin kautta tätä meidän ohjelmaamme. Ja postilaatikko, valkoinen sellainen, on monitalon ovella 7B. Sinne voi jättää meille postia. Ja mitäs vielä? Puhelinnumero tänne studioon on 0333-482195. Että tänne soittelemaan, jos tuntuu siltä. Ja

Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.

Hyvää sunnuntai-iltaa täällä Radio Sisusampo äänessä, ja siinä taisi lähteä joku uusintakin.

Hyvää sunnuntai-iltaa täällä Radio Sisusampo äänessä, ja siinä taisi lähteä joku uusinta käyntiin tässä aikaisemmin, mutta nyt ollaan suorassa lähetyksessä.

0: niin kuin sanoin, tervetuloa Sisu Sampon seuraa sunnuntai-ilta ja kello on 5:30 ja tässä pari tuntia eteenpäin mennään näin. Ja laulettiin meille, että vielä on kesää jäljellä ja kyllä sitä varmaan vielä on.
1: Toivotaan, että on vielä paljonkin jäljellä.
0: Ainakin tämä loppuviikon tai puoli torstai, keskiviikko ja perjantai, niin kyllä vielä oli aika kesäistä.
1: Ihan oikea kesä.
0: Ihan oikea kesä, kyllä. Että näin, ja Sisu Sampo siis taajuudella 92,5 megahertsiä sunnuntai-iltaisin 5:30–6:30 uusintana tiistaina ja perjantaina samaan aikaan. Ja postiosoite on meille Radio Sisu Sampo Stuudebyyn 51-50494 Puroosi. Ja puhelinnumerohan tänne studioon on ohjelman aikana nyt 0333-482195. Ja sähköpostia voi laittaa meille osoitteeseen sisusampo@hotmail.com. Kotisivu löytyy osoitteesta www.sisusampo.se. Ja siellä on tämä kuuntele tästä linkki, jota klikkaa, niin voi kuunnella meitä verkon kautta sitten. Että tällä tavalla, ja meillä on tukijoita tähän hommaan, Suomiseura ry Helsinki ja Purosin kaupungin suomenkielinen hallintoalue. Et var taktivorasman suure Finland samfundet Helsingfors samt Borostats finsk förvaltningsområde. Ja sillä tavalla, eiköhän me kuunnellaan välillä musiikkia taas. Ja Päivä Perhonen, Jaska Mäkynen esittää sen.

0: sinne lensi Päivä Perhonen ja nyt puhutaan mitä illan ohjelmasta seuraavasti. Puhutaan tässä tämän puoltuntisen aikana vähän tunturista, eikä mistä tunturista tahansa, vaan tunturimoposta. Ja sitten tänään on se huumorin päivä, vitsien päivä, 16. päivä elokuuta, että puhutaan huumoria välillä sitten kanssa, näitä vitsiä kerrotaan.
1: Kokeillaan.
0: Ja sitten on semmoinen kuin junamatka. Katsotaan, minne juna lähtee. Ja sitten tietenkin onnitellaan sankareita, synttärisankareita. Ja siellä jos on sankareita jollakin, soitelkaa ja onnitelkaa. Ja mitä sitten on? Onnitellaan. Ja sitten puhutaan kesälomista välillä. Mitä on tehty kesällä, kun on oltu lomalla. No siinä mä voin puhua vähän tangostakin ja tangon juurista siinä kohdassa vähän sen. Ja sitten kilpailu tulee sitten. Katsotaan missä järjestyksessä. Mutta sitten tulee kuitenkin kilpailu. Ja sitten on mainostaukoja, ilmoituksia on seurojen ja kaupungin ilmoituksia. Ja sitten onnitellaan nimipäiväsankareita. Ja sitten puhutaan kesälomasta, mitä on mietittynä kesäloman aikana sun muuta. Ja sitten on urheiluvuoro. Nythän on urheiltu kovastikin pyhän aikana, eikä ne ole Euroopan mestariskilpailut.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja sittenhän on semmoisia jonkinlaisia käyttäytymissääntöjä Suomessakin, niin puhutaanpa niistä, että osataan käyttäytyä, vai osattiinko käyttäytyä, kun käytiin. Ja sitten on vähän tämmöisiä. Täällä on yksi ihminen, joka on kirjoittanut jutun perintöjutuista, niin minä luetaan sitä ja katsotaan, minkälaisia aatteita hänellä oli perinnöstä. Ja kaikillahan meillä voi olla erilaisia aatteita, että mietitään sitä asiaa, että näillä eväillä mennään tämä ilta. Ja sitten soitetaan tietenkin musiikkia nyt tähän päälle, ja sehän on elokuu, Teuvo Oinas.

0: Ja Suomesta on tullut sellainen uutinen, että tämä vanha kaikille tuttu tunturiyhtiö Suomessa on hakeutunut konkurssiin. Ja sehän on tunturi, sehän tiedetään, sehän oli mopoja, polkupyöriä. Se on melkein jokaiselle, ainakin vanhemmalle suomalaiselle, niin tuttu nimi tunturi.
1: Tunturi ainakin tietää sen mopon ainakin.
0: Kyllä, niin. Sitä pappamallia, sillä nimellähän se vissiin on nykyään kulkenut sitten tämä pappatunturi. Tämä on semmoisella pörheltänyt meikäläinenkin ja istunut kyydissä ainakin. Jouko Eno ajeli, niin tarakalla istuttiin. Silloin oli tunturimopo ja hänellä on varmaan vieläkin tunturimopo minun tietääkseni. Että niin, se on hakeutunut kuitenkin konkurssiin ja tämä tunturi, se aloitti polkupyörien valmistajana 1920-luvulla, että se on vanha yhtiö. Ja se myi kaikkiaan 415 000 pappatunturimopoa. Ennen mopojen valmistuksen lopettamista vuonna 1998 tekivät viimeisen pappamopoon, tunturimopoon. Ja tässä kerrotaan sitten tätä tunturin historiasta, että mopot olivat tunturin 100-vuotisessa historiassa kuitenkin välivaihe. Yhtiö aloitti polkupyörien valmistajana 20-luvulla, niin kuin mainitsin. Tunturin omistajuus siirtyi vuonna 2003 hollantilaiselle Axel Group. Ja pyörien valmistus siirrettiin Unkariin vuonna 2006. Tämän jälkeen yhtiö keskittyi tuotekehitykseen ja maahantuontiin. Että se meni ulkomaille. Ja siitä on monella muistoja tästä tunturista. Ja tässä on kysytty, yksi lukija kertoo, kuulija, että pappa tunturin osti vuonna 1965 väriltään punaharmaan. Ja maksoi 874 markkaa. Silloin se mopo. Ja jos muuttaa sen nykyeuroksi, niin se tulisi mopon hinnaksi siis 1931 euroa, eli pari tuhatta euroa. Ja jos muutetaan Ruotsin rahoiksi, niin se on reilut 20 000.
1: Joo, 23,
0: 24 000. Olisi sillä hintaa tänään päivänä mopolla.
1: Niin en tiedä, mitä tänä päivänä mopo maksaa.
0: Kyllä, mä luulen, että se maksaa uusi mopo enempikin varmaan.
1: Varmaan enemmän kyllä. Maksaa ne.
0: Kyllä. Mm. Ja onhan niistä tunturikuskeista niitä on juttuja. Mulla täällä on yksi, tämä on Savosta tämmöinen pieni juttu. Kerrotaan nyt, kun on vielä tämä huumorin päiväkin on vielä. Niin.
1: Saa mennä huumorin merkeissä.
0: Kyllä näin. Sanotaan, että savolaispappa ajoi mopollaan stop-merkistä piittaamatta suoraan sivutieltä päällepään pöräytti, eikä pysähtynyt. Poliisipartio osui paikalle ja pysäytti papparaisen ja sanoi näin, että satuttekos tietämään, mitä tuo stop-merkki tarkoittaa. No enpä tiiä, se sanoi. Pappa vastasi. Mutta kysykkeepä tuosta kaupalta, jos ne vaikka siellä tietäisi.
1: Joku ei poliisikaan kerro.
0: Niin, kun ei tiedä, niin menkää kauppaan, joo. Joo, kyllä. Ja sitten toinen tässä on, näitä pappoja on monta, jotka on ostanut näitä mopoja, kun niitä oli myyty 415 000, niin niitähän riittää.
1: Juttuja riittää.
0: Kyllä. Pappa tuli kauppaan, josta oli mopon ostanut noin kuukausi sitten ja kysyi kauppialta. Silloin neuvotti, että lähette ajamaan vaan varovasti ykkösvaihteella. Niin ajattelin tulla kyselle, että milloin mies vaihtoi sen kakkosen vai pitääkö vielä ajella kauvo ykkösellä?
1: Joo.
0: Niin, kun on saatu semmoiset neuvot ja neuvojahan pitää noudattaa.
1: Joo, kuulijaista porukkaa.
0: Kyllä. Vielä on yksi tässä pappajuttu. Niin. Papalla oli synttärit ja lapset miettivät, että mitä ostetaan. Ostetaan TV, ei se näe. Ostetaan radio, no kun ei se kuule. Ostetaan pyörä, ei se voi polkea, sillä on huonot jalat. No ostetaan mopo. Ostetaan vaan, sillä se ainakin pääsee liikkumaan kylällä.
1: Joo, ei näe eikä kuule, mutta mopo.
0: Niin, mopo on selkeä vaan, kyllä.
1: Sellaista.
0: Kuunnellaan musiikkia taas. Ja tietysti siihen päälle kuullaan pappatunturi.

0: pappatunturi oli vain jäljellä. Niin. Ei ollut tunturia enää, oli vain pappa. Näin. Sitten jatketaan tällä huumorijutulla, kun tämä nyt on sen huumorin päivä. Tässä on tuota kesätyöläisestä kysymys, kun kauppias sattui kuulemaan pätkän kesätyötekijää ja asiakkaan välisestä keskustelusta. Myöhemmin hän ojensi kesätyöntekijää. Älä enää jatkossa sano asiakkaalle, ettei meillä ole ollut jotakin pitkään aikaan. Sano mieluummin, että valitettavasti väliaikaisesti lopussa, mutta tilaamme pian. Mitähän muuten oli vailla se asiakas? Hellettä. Se hellettä oli vailla, että miten mistäkään hän sen tilasi.
1: Niin.
0: Sitten Kirkonkylän kauppias oli suositellut uudelle mökkiläisille puruja ulos ulkohuussiin kuivikkiiksi. Viikon kuluttua mökkiläinen tuli julleen kauppaan ja kauppias kysyi, olikohan tyytyväinen ostamansa kuivikkeeseen. Onhan se ollut ihan jännä kokemus, mutta kyllä minä taidan sittenkin palata perinteisen vessapaperin käyttäjäksi, mökkiläinen vastasi. Vai se taisi ymmärtää pikkusen väärin, mihin niitä käytettiin. Sitten mulla on täällä tämmöisiä ihan nimistäkin on tehtynä paljon näitä juttuja. Ensinnä on tämmöinen, että kerran paistoin perunaa, se paloi poroksi ja lopputulos oli hirveä.
1: No niin.
0: No näinkin voi niin sanoja käyttää. Ja sitten oli kerran poika, jonka nimi oli Kunto. Aina kun hänen isänsä palasi baarista, naapurit huusivat, katsokaa täältä, kunnon isä tulee.
1: Joo.
0: Ja sitten on vieläkin, että mitä nimistä voi keksiä, niin Otto ei anna, Voitto ei tule, Matti on kukkarossa ja Asko ei myy. Ja Yrjö lentää, ja Uskokin on hävinnyt, ja Eläköön toivo, onko se mies Aarre, ja säilyykö arvo, ja onko hän Kaino.
1: Ja on paljon.
0: Paljon, joo. Joukossa se tyhmyys tiivistyy.
1: Aha.
0: Aatos, katos Aatos, pyry ei lakannu.
1: Aha.
0: Jaakkokin heittelee kylmiä kiviä järveen. Markoistakin on luovuttu.
1: Aha.
0: Ja miksi merirosvot ajoi Karille? Koska Kari on hyvä tyyppi. Ja sitten, ketkä on kaksi maailman vaarallisinta naista?
1: No.
0: Miina ja Ansa.
1: No niin, no sehän on selvä.
0: Miina ja Ansa. Ja säilyykö rauha?
1: No niin.
0: Näin.
1: Meillä
0: niin.
1: On säilynyt tämä.
0: Meillä on säilynyt, joo.
1: Vastaa puhelimeen.
0: Joo, vastaa puhelimeenkin, niin. Sitten on ihan tämmöinen hullu, että mikä on kenguru ja käärmeen sekoitus?
1: Mikähän tuo osaisi olla, en tiedä.
0: No hyppynaru.
1: No hyppynaru tietenkin,
0: niin.
1: Totta kai.
0: Tässä tuli sitä huumoria. Oliko sulla lisää huumoria vai?
1: Mulla on täällä sitten, että niin, eihän huumorikaan, se ei ole huumorin aihe. Sitä on tutkittu ihan tarkkaan. Oxfordin yliopisto on Englannissa tutkinut sitä, että niin, millä tavalla tämä huumori toimii ja mikä se olisi, niin kuin mikä on huumori ja mikä on hyvää huumoria. Ja siellä on niin kuin yksi esimerkki, mihin tulokseen ovat tulleet. Siis vitsi, mikä on siis...
0: Hyvä tai huono.
1: Hyvä vitsi ja sille nauretaan ympäri maapalloa. Ja se on tällä tavalla näin. Mies tulee myöhään työpaikalle aamulla. Pomo huutaa, että sinun olisi pitänyt olla täällä, olisi pitänyt olla täällä 8:30. Se on, no mikä, mitä silloin tapahtui?
0: Silloin tähän on missannut jonkun
1: niin,
0: hyvän jutun.
1: Mitä joo. Silloin tapahtuu? Se on semmoinen...
0: Se on hyvää huumoria.
1: Sitä voi käyttää ympäri maan. Se on kansainvälistä huumoria.
0: Okei. Okay.
1: Kyllä.
0: Näin. Nyt on huumoriakin tutkiskeltu, niin. Joo.
1: Kyllä. Ja
0: pannaanko musiikiksi?
1: Pannaan musiikiksi välillä. Missä ollaan menossa? Anna-Bella Carlo Kullervo esittää meille sen.

0: Annabella. Annabella. Ja tuota, niin me lähdetään matkustelemaan junalla.
1: Aha, lähdetään.
0: Eikö me nähdä
1: onko
0: niin?
1: Se ajoissa se juna, että ei ole vaan myöhässä?
0: Toivottavasti se on ajoissa. Se on kysymys siitä just, että niin 40 vuotta sitten on tuota lakkautettu junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä. Mutta nyt se on taas aloitettu ihan tässä hiljattain. Tai siis 10. päivä elokuuta. Joo, maanantaina. Silloin lähti ensimmäinen vuoro Oulusta kello 5.08 ja saapui Haaparantaan kello 5.45 paikallista aikaa. Matka kestää siis reilut 1.5 tuntia, kun kello on, otetaan se tunti siinä huomioon. Niin. Ja niitä kulkee siis viikossa yhteensä 28 vuoroa. Eli 2 päivässä kumpaankin suuntaan. Ja ne pysähdyspaikat on Oulu, Kemi, Tornio, Itäinen, Tornio ja Haaparanta. Ja niiltä pysäkeltä pääsee kyytiin ja pois kyydistä. Ja lipun hinnat on Oulusta Haaparantaa maksaa noin 13-19 euroa. Ja sitten jos tulee etelästä esimerkiksi Helsingistä Haaparantaa, niin se on 50-80 euroa riippuen vissiin ajankohdasta.
1: Joo, varmaan yöllä.
0: Niin, ja jos niissä on ensimmäinen ja toinen luokka, en tiedä. Mm. En tiedä kuitenkaan. Ja nämä hinnat on VR:n sivulta, siis valtion rautateitten sivulta, että ne on sieltä. Ja siinä kun mennään rajan yli, valtion rajan yli, niin siinä on otettava huomioon erilaisia, kun mennään eri maahan. Nythän kun on EU, niin eihän siinä niin paljon niitä ole, mutta niin esimerkiksi lemmikkejä kuljettaessa, kissoja ja koiria. Että niillähän täytyy olla paperit kunnossa ja rokotettu ja mitä niille nyt pitää tehdä, että saa kuljettaa.
1: Just.
0: Etteivät tuo mukanaan minkäänlaisia, mitä nyt ovat, sairauksia, tauteja.
1: Joo, mä voin kertoa tässä väliin, kun mulla oli koira silloin aikoinaan jo Suomeen menin. Minä menin laivalla ja minä... Koirahan ei halua välillä mennä sinne autoon, niin minä kävelin koiran kanssa ulos sieltä, niin kuin kävelytiet muisten mukana. Niin. Ja sittenhän silloin tuli. Minähän menin sen kautta, että munhan pitää näyttää sen koiran paperit ja koira. Niin. Siinä oli vaan puhelin siinä ja siinä luki, että soita siihen numeroon. Mä soitin ja mä sanoin, että mulla on koira ja minä seison täällä, mitä minä... Mene vaan, se sano.
0: Että se ei sen tarkempaa
1: kuitenkaan. Ei semmoinen ollut sen tarkempi silloin, mutta...
0: Kyllä. Ja... Se on lemmikeistä. Sittenhän siinä on muutakin sitten alkoholi- ja tupakkatuotteiden tuontia. Niillä on eri määräyksiä. Ne on aika paljon häipynyt nekin määräykset nykyään minun mielestä, mutta onhan niissä omat rajansa. Ja sittenhän siinä on semmoinen, että jos tuota tekisi virvokkeita mieli siellä ruokalassa, ravintolavaunussa, olutta tai muuta, niin sitä ei irtoa tällä välillä, Oulun ja Haaparannan välillä. Koska eroavaisuudet maiden välisissä elintarvike- ja anniskelusäätöissä on erot, niin ei voida sitten yhtäkkiä, jos on se oluttoppi nenän alla, jos Ruotsin puolella saa olla, niin Suomessa ei, tai toisinpäin. Kumminpäin se nyt on, en tiedä.
1: Otetaanko se just siellä rajalla pois vai
0: miten? Että niin, ne on tullut siihen tulokseen, että niin ei tarjolla mitään tässä Oulun ja Haaparannan välillä, ja eihän siinä ole kuin reilut 1.5 tuntia, niin syö ja juo ennen sitä tai jälkeen. Suomen puolella siis. Että sillä tavalla. Ja mä en tiedä, niin se oli kuitenkin se ensimmäinen vuoro Oulusta Haaparanta, niin se oli vähän myöhässä. Oli. Kuitenkin, en muista montako minuuttia, mutta pikkasen kuitenkin jostakin syystä.
1: Joo.
0: Ja sehän on, ei mitenkään epätavallista ole. Että junat on myöhässä. Ainakaan talvisaikaan.
1: Ei, niin.
0: Niin eikä kesälläkään. Kesällä paistaa aurinko, ne menee, ei kaiteet, vaan raiteet menee mutkille. Ja siinä on paljon sellaista.
1: Joo, näin se on.
0: Vähän on, mitä on itse henkilökohtaisesti junalla kulkenut, niin kyllä nyt suht kohti menee ajoissa, mutta niin talvisin on ollut ainakin, että niin silloin tulee myöhästyksiä. Joo.
1: Ja nämähän Suomesta puhuu, mä kuuntelin vaan, kun ne puhuivat sitä, että mitä varten se on hyvä heille, niin ne haluaa, että kun he pääsee nyt Eurooppaan junalla, ne ei ole päässyt Eurooppaan junalla muuten Suomesta, että ne voi koko matkan mennä junalla, niin Ruotsin kautta pääsevät Eurooppaan sitten.
0: Kyllä. Ja kyllähän sinä, nythän sitä pitää, ajatellaan tätä ympäristöä ja kaikkea muuta, että niin junallahan sitä pitäisi mennä enemmän kuin ehkä yksin istuu henkilöautossa. Ja...
1: Näinhän se on.
0: että niin,
1: mukavuussyistä,
0: niin se on, kyllä. Mutta onhan se nyt varmaan täältäkin Purosista, jos lähtee junalla, niin yöjunalla pääsee Haaparantaan. Ja sitten
1: niin, sitä
0: sitten,
1: kannattaa nattia harkita.
0: Se voi olla ihan niin semmoinen harkittava asia, että niin.
1: Näin.
0: Nyt on matkailtu junalla. Ja kuunnellaan musiikkia tähän päälle. Katsotaan kuuleeko musiikki täällä tekniikassa. Koputetaan ikkunaa. Ei kuulu.
1: Ei. Tekniikko syö pullaa, sillä on nälkä.
0: Skäviho musiikki. Skäviho. Liekin heitin, Linda Lampenius ja Pete Parkkinen tulee nyt täältä näin.

0: Sieltä tuli Linda Lampenus ja Pete Parkkinen, Liekin heitin. Ja tämähän oli se Suomen Euroviisukappale.
1: Oho,
0: ja sitähän on ollut, sehän oli Allsång på Skansenilla mukana ja Ahvenanmaallakin tämmöinen lauluilta, se on sielläkin. Että menestystä. Ja siinä tämä musiikki vähän viipyi, kun meidän teknikko se sanoi, että niin puhelin vastaaja häiritsi ja kertoo juttuja hänelle tuolla vitsiä, että niin ei muista aina soittaa musiikkia. Että sillä tavalla. Ja mikä sitten? Onko meillä onnitteluvuoro?
1: Nyt olisi pitäisi onnitella, ketä me onnitellaan.
0: Onnitellaan. Ensinnäkin nyt, kun tässä on ollut meillä kesän yli pari kuukautta taukoa, ei ihan, mutta melkein, ja sillä välilläkin on radion jäseniä, on muutamia, jotka on täyttäneet vuosia sillä aikaa, niin onnitellaan heitä, kun hän muuten jää onnittelematta, jos kesäloman aikaan täyttää vuosia. Että kaikille niille, jotka täytti vuosia tässä kesän aikaa, niin onnittelut täältä radiosisusammusta.
1: Ja onnitellaan niitäkin, jotka ei ole jäseniä, saa nekin onnittelut.
0: Joo, no eihän, me ollaan reilulla päällä.
1: Näin kesälomaan jälkeen ollaan
0: reilulla. Ei muuta kuin onnitellaan niitäkin, joo.
1: Kaikkia niitäkin.
0: Kyllä.
1: Jäseniä ja ei-jäseniä, ei kun onnitteluja.
0: Kyllä.
1: Ja tulevan viikon sankareille onnea kanssa. Että
0: ainahan se on mukava saada onnittelut ja juhlia.
1: Niin. Juhla on aihe on aina.
0: Kyllä.
1: Näin se on.
0: Soitetaan heille musiikkia.
1: Musiikkia soitetaan heille.
0: Kauneimmat ruusut.

0: Siinä meni onnittelut tämän kauneitten ruusujen myötä.
1: Joo. Ja sitten kesäloma-aihetta. Mitenkä se kesä on mennyt? Onko sitä ollut lomaa vai onko sitä ollut...
0: On sitä ollut kesälomaa. On ollut kesälomaa. Joo. Ja sittenhän se on siitä vähän kyse, että miten se on, kun, tuota, niin, kun näin ollaan eläkeläisenä, niin sitähän oikeastaan sitä lomaa on ympäri vuoden. Että onko se kesäloma sitä samaa vielä? Että, niin odottaako se sitä kesälomaa sillä tavalla tai...
1: No ei vissiin lomaana oota, mutta kuitenkin sitä kesää oottaa tietenkin. Ja onhan siinä, että kun toiset on lomalla, niin onhan sitä enemmän niin kuin kanssakäymismahdollisuuksia ihmisten kanssa, kun muutkin on vapaalla.
0: Niin, että sitä lomaan tuntoa siihen tulee kuitenkin.
1: Tulee sitä
0: niin,
1: kuitenkin, kun sitä varsinkin kun lapsetkin on poissa koulusta ja muuta, tästä on vähän eri lailla kanssakäymistä. Talven aika ei ihmiset kerkiä, kun on aina työtä.
0: Kyllä, että se on lomaan tuntua silloin läpi viikon siinä. Joo. On lauantai, on keskiviikkonakin.
1: Joo, justiin näin.
0: Mm. Mm. Että kyllä. Että pidetään lomaa.
1: Joo, lomaa. Justiinsa. Ja Suomessa kävin... reissun jo keväällä ennen kuin oikeastaan oikeat kesä. No kyllähän se kesäloma oli jo juhannuksen jälkeen, kun kävin.
0: Joo, että on
1: se, on se jo vastikin loma ja sitten teki heti. Käytiin ruotsalaisten mukana reissu siksi, että nämäkin ruotsinkieliset ymmärtää,
0: kyllä,
1: että mentiin Lappeenrantaan ja Imatralle ja...
0: Ihan siis ruotsalaisen.
1: Ihan ruotsalaisten kanssa. Kyllä. Ruohtalaisten mukana. Joo. Muutama suomalainen, mutta ruohtiksi oli oppaat sun muut. Joo. Uh-huh. Että on se mielenkiintoista ja sillä lailla. Ja nähdään, miten toiset ihmiset näkee sen eri lailla. Että eihän siinä niin suuri ero ole Suomen ja Ruotsin luonnon välillä paljon, mutta onhan se elämän rytmi erilaista ja jotenkin erilaista kuitenkin heille oli, että...
0: Niin tietenkin sitä ei sillä tavalla itse huomaa, kun Suomessa nyt kuitenkin on ainakin silloin tällöin käynyt, niin, että se on vähän enempi muistissa. Joo. Mutta jos ei ole ennen käynyt, niin siinä on uutta tietysti.
1: Uutta tietenkin, niin. Ja oli semmoisia paikkoja, enhän minäkään ole käynyt, vaikka on Suomea kiertänyt, niin eihän sitä joka paikassa kerkiä käyvä. Että se, mikä minua ihmetytti, että esimerkiksi semmoinen kuin Toivakan kirkko, mä en ikinä kuulu asiasta mitään. Ja se on kuulemma maailman kuuluisa asia. Niin mä en ollut ikinä kuullut puhuttavankaan, en Suomessa enkä Ruotsissa. Se on siitä kuuluisa, kun sinne on silloin joskus 70-luvun, 60, kun oli se hippikausi, niin se on maalattu uudestaan ja ne, siellä oli Jeesuskin, oli semmoiset leveälähkeiset housut päällä ja kaikki ihmiset oli niin kuin tavallisissa vaatteissa. Enkelitkin oli vaatteet päällä siellä ja Aatam ja Eeva oli niiden Aatamin asussa ja Eevan asussa ja näin, että siellä oli ja kaikki kansankunnat oli siellä laitettu niin kuin niiden kansallispukuihin ja asuihin ja siivet selässä, että ja sitten kun ihmiset sai nähdä tämän, kun se oli aukastin se kirkko, niin se pitää maalata yli, ei tämä onnistu, ei tällä lailla voi olla kirkossa. Hmm. Ja nythän se on siis nähtävyys. Ja se oli tosi kaunista minusta ja sillä lailla erikoista. Kuka se on sanonut, että minkä näköisiä he on enkelit ja muuten eihän niitä kukaan vissi ole sillä lailla nähnyt, että tämä tykkäsi, että pannaanpa ne normaaliksi ihmisiksi.
0: Joo.
1: Se oli mielenkiintoinen juttu sinänsä, että...
0: Ja onhan se paljon, jos ajattelee sitä silloin alkuvuosina tai silloin 60-luvulla, 70-luvulla, kun paljon suomalaisia tuli ja sitten kun lomat alkoi ja tehtaat, pillit löi lomille porukat, niin silloinhan autot täyteen tavaraa, penskat kyytiin ja Suomeen sitten mentiin, suhkastiin suoraa kyytiä. Kuka minnekin meni pohjoisen kautta ympäri, jotka meni pohjoiseen laivalla etelästä yli. Mutta eihän siinä matkalla jääty kattelemaan mitään.
1: Ei nähtävyyksiä.
0: Ei ainakaan mitä minä muistan, niin ei paljon nähtävyyksiä katsellusta. Mentiin sinne kotiseudulle mentiin ja siellä oltiin sitten se 4 viikkoa ja
1: niin,
0: takaisin.
1: Ja takaisin sitten, niin.
0: Ja luulisin, että se oli aika paljon samanlaista monelle, mitä on kuullut.
1: Näin se on kiireellä, kuule, että se oli auto pakattu, että kun työt loppuu, niin päästiin lähtemään, että niin. Suomeen.
0: Että onhan se lomatyyli muuttunut.
1: On, sitä on. Suunnataan eri suuntiin.
0: Mm-hmm. Eri suuntiin ja tällä hetkellä niin viime tietojen mukaan niin suomalaisten keskuudessa Kreikka on sellainen suosituin lomakohde tällä hetkellä. kesäaikaan.
1: Kesän aikaan, joo.
0: Kyllä. Mm, mm. Kyllä. Ja Suomessa kävitte, Etelä-Suomessa siis.
1: Etelä-Suomessa, sinänsä Kuopio oli, Puijon tornissa käytiin ja sitten Hämeenlinna ja Jyväskylä-Hämeenlinnan kautta takaisin sitten Helsinkiin. Ja katsottiin nämä, mitä nyt pitää katsoa. Käytiin katsomassa sen Helsingissä kiertoajelut ja muut, että mitä Runebergin kotona käytiin katsastamassa ja mitä sieltä nyt muistasi oikein jossakin veteraanimuseossa ja tämmöisiä. Metsämuseossa saatiin nähdä kämppiä ja miten ennen aikaa metsän tehtiä hevosia ja olipatsaana. Että.
0: Ja sehän se on justiinsa hyvä, jos on matkoilla ulkomailla tai vaikka ihan niin kävisi Purosissakin.
1: Justis.
0: Just tämmöiset, jotka on, jossa on opas mukana.
1: Niin.
0: Opas kiertueet niin kaupungeissa.
1: Joo.
0: Niin silloinhan niistä saa kaikista eniten tietoon asiaa, mikä monesti jäisi näkemättä, jos siellä itsekseen kiertelee ja kattelee ja on sattunut sillä tavalla jossakin käynyt, että olin siellä ja siellä, niin kaikki just, kävitkö siinä ja näitkö sitä ja näitkö sitä, että en. Sitä on ollut ihan väärässä paikassa siellä kierrellyt ja katsellut omiin päin.
1: Joo.
0: Että se kannattaa kyllä, meni minne meni. Niin.
1: Joo.
0: Jos haluaa nähdä, silloin pääsee tietoon paikan.
1: Silloin saa tietää, niin.
0: Tavoista.
1: Ja sitä on lähelläkin näkemistä ilman, että tarvitsee mennä ulkomaille.
0: Kyllä. Purosissakin on sellainen on opastus. Siihen pitää varmaan olla useampi henkilö, niin sen voi tilata.
1: Tilata
0: siis.
1: Sen.
0: Ja siihen muista hintaa, vaan se oli jotakin pari tonnia se hinta, että ei se olisi.
1: Niin, ryhmä menee.
0: Ryhmä menee, niin saa tietoon Purosin historiasta.
1: Näin se on.
0: Että ei sen kauemmas tarvitse lähteä.
1: Ei, ei.
0: Jos ei ole niin pitkät lomaat.
1: Niin lyhyloma, niin kerkee käydä päivässäkin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo. Näin se on, paljon nähtävää.
0: Kuunnellaan musiikkia ja nyt kuunnellaan sellaista kuin Muistan kesän, Kai Hyttinen.

0: Ja.
1: Pling, plong, plong.
2: Plong, plong, plong. Ja nyt on se kysymyksen aika. Sinne vaan puhelimen äärelle. 0333 482195. Sinne soitat, kun tiedät oikean vastauksen. Ja kysymys kuuluu seuraavasti. Mitä kaupunkia pidetään tangon, siis nykymuotoisen tangon, syntymäpaikkana? Mitä kaupunkia? Että kun tiedätte tämän vastauksen, niin soitelkaa. Ja sillä aikana me soitetaan musiikkia, soitetaan tangoa sillä aikana. Ja mikä se on?
1: Musta ruusu.
2: Veikko Tuomi.

0: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa.
1: Finska Harkke.
0: Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Buros. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää.
1: 0738239390.
0: Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
2: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang Borås AB. Rystäskatta 14, via Red Borås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
3: Jatketaan sitten tässä vielä mainoksella, ja tätä ilmoittaa Top Touring. Syyskuun matka. Syyskuun matka, spa-matka Pärnuun, spa-viikinkiin 15-23. syyskuuta, 9 päivän matka. Matkan hinta 10 950 kruunua per henkilö, paikka kahden hengen B-hytissä ja kahden hengen superior-huoneessa. Laivalla 2 aamiaista, hotellissa puolihoito, ruokailut, illalliset ja aamiaiset kuuluu siihen. 15 spa-hoitoa, sauna-allausosat on käytty päivittäin. Lisämaksusta yhden hengen sisähytti 580 kruunua, yhden hengen ikkunahytti 780 kruunua. Buffet-illalliset laivalla 485 per henkilö ja suunta. Hotellissa yhden hengen huone 6 yötä, lisähinnasta 2420 kruunua. Ja Pärnussa ja Tallinnassa bussikierrokset omalla bussilla. Ja sitten lokakuun Top Touring teatterimatka Kotkaan 7-11.10. 5 päivän matka. Sataman Kapakan laulu ravintola Kairossa. Kotkan kaupungin teatterin ja ravintola Kairon yhteistyön 40 juhlavuoden kunniaksi syksyn 26 ohjelmistossa tilaisuuteen valmistunut musiikkiteatteri kanta esitys Sataman Kapakan laulu. Matkan hinta 6950 kruunua per henkilö kahden hengen hytissä ja huoneessa. Hintaan kuuluu bussimatkat, laivat Tukholma, Helsinki, Tukholma, Siljalainilla, kahden hengen hytti, promenaadi kannella, laiva aamiaiset, 2 yötä Kotkassa, Sokos seurahuoneella, kahden hengen huone ja teatterilippu, 1 illallinen Kairossa ja laivan buffet-illallinen paluussa, peruutusturvamaksu ja bussikierrokset, laivan polttoaine ja hiilidioksilisät kuuluvat hintaan, EU-matkaveroja kuljettaja ja lisämaksusta. Yhden hengen hytti 780 ja 2 yötä, yhden hengen huone 1120 kruunua 2 yötä. Huomio matkalle vain 52 paikkaa. Teatterimatkat täyttyvät nopeasti. Varma lähtö varaa pian. Varaukset ja lisätiedot arkisin 9-6 Top Tourin Juhani Toppari puhelinnumerosta 070-666-7595. Sähköpostiosoite top.touring@telia.com. Kotisivut osoitteesta www.top-touring.com. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa, ilmoittaa Juhani Toppari. Ja siinä nyt kuunnellaan.
4: Sieltä vissiin on tulossa puhelu meille.
3: Oho, kuunnellaanpas.
4: No niin, kuunnellaanpas, kuka on langoilla. Halo, halo.
5: Halo.
4: Aha, onko Erkki?
5: Kato, kuuluuko ääni, vaikka mulla on se painoksessa?
4: Joo, kyllä se kuuluu sen verran, että äänessä tunsin. No mitäs?
5: Joo, ei. Minä ensin ajattelin, että jos on Suomen tangokaupungista, niin sitähän pidetään Seinäjokea siinä, mutta sitten rauhassa, mutta ei se kelepa, että se pitää olla se oikea. Se on sitten Buenos Aires.
4: Totellakin on Buenos Aires Argentiinassa. Sieltähän se tämä tangotanssi nykymuotoinen on lähtöisin. Joo.
5: 1800-luvun lopussa ne siellä satamassa rupesi tanssimaan tangoa kuulemma.
4: Joo, sillä niin, ne on aloittanut siellä, että se oli, sehän ei ollut mikään hieno tanssi silloin alkuun, se oli vissiin vähän semmoista niin kuin kapakkatanssia, mutta kyllähän se nykyään on jo ihan.
3: Oletko käynyt Buenos Airesissa tanssimassa?
5: No en ole käynyt Buenos Airesissa, vaikka muuten mantereella olen käynytkin, mutta en ole Buenos Airesissa käynyt.
3: No mitenkä sitten tämä tangon tanssi luistaa?
5: No kyllä, se ennen vanhaa luisti, mutta ei se nyt enääkään luistaa. Täällä on hyvin liukas lattia.
3: Joo. Kyllähän se varmaan monella suomalaisella niin tango on luistanut.
5: Kyllä, se luisti. Meillähän on vaimon kanssa Kyproksella tango kilpailussa ja vielä ruokattiin voittaa.
3: Ollaan ihan ammattilaisista kanssa juttu sillä.
4: Joo, näin. Siltä kuulostaa, että tässä on ammatti-ihmiset kysymyksessä. Joo.
5: Kyllä. Joo, näin se oli vastaus.
4: No niin, ihan oikea vastaus tuli.
5: Meillähän on vaimon kanssa Kyproksella tango kilpailussa ja vielä ruokattiin voittaa.
3: Ollaan ihan ammattilaisista kanssa juttu sillä.
4: Joo, näin. Siltä kuulostaa, että tässä on ammatti-ihmiset kysymyksessä. Joo.
5: Kyllä. Joo, näin se oli vastaus.
4: No niin, ihan oikea vastaus tuli. Että arpa tulee ja voittoja tulee.

0: sataa edellisen uhkailuaikamme.
1: Joo.
0: Ja kyllä mitä.
1: Ei niin, kyllä se on ollut sitä vähän koko kesän, että niin.
0: Näin, se on niin harvinaista täällä Puurosissa tämmöinen kuivu.
1: Kyllä se on, joo. Sitä ollaan kuullut ja ihan eri asiasta näillä niin nurkilla, että niin täällä sataa aina, mutta niin.
0: Näin on.
2: Kiitos, joo, kun soitit.
1: Kiitos, tanssitaan vaan eteenpäin tässä niin paljon kuin jaksetaan, joo.
0: Okei.
1: Kiitti. Hyvää illat. Hei hei. Suu, ja nyt.
2: Nyt musa.
1: Ilmoitus jingle.
2: Ilmoitus.
3: Nyt on vuorossa ilmoitukset ja menovinkit.
1: Jaha,
2: otetaan ensin nämä, meinasin sanoa, että seurakunnan, mutta kunnan ja kirjaston ja näitä ilmoituksia. Täällä on, että tervetuloa opastetulle kierrokselle tutustumaan Purosin kukkaohjelmaan, jonka on suunnitellut suomalainen taiteilija Kalle Hamm. Opastus järjestetään suomeksi ja tulkataan ruotsiksi. Kalle kertoo Purosin tämänvuotisesta kesäistutuksista, joka on samalla osa Buros Art Biennalen taidebiennaalia. Opastuksella saat syvällisemmän katsastuksen teokseen sekä taiteilijan työprosessiin vuoden kukkaohjelman luomisessa. Kalle on syntynyt 1969 Raumalla ja asuu nykyisin Helsingissä. Hän on kiinnostunut ihmisten kasvien yhteisestä historiasta sekä muuttoliikkeestä. Kalle on esiintynyt ja julkaissut äänitteitä, jotka tarkastelevat maailmaa kasvien näkökulmasta. Opastus alkaa Purosin kulttuuritalossa ja jatkuu sen jälkeen ulkona. Päivämäärä on keskiviikkona 26. päivä elokuuta ja aika on kello 17.00. Kello 18.30. Paikka kokoontuminen kulttuuritalon aulassa. Teokset Color, Theory by Plants luona. Kieli, suomi ja tulkkaus ruotsiksi. Ei ilmoittautumista ja vapaa pääsy. Että sinne vaan kukkia katselemaan. Ja sitten, kaipaatko tekemistä kesään? Saatko vieraita Suomesta? Tässä sinulle neuvovinkki Purosin kaupungilta. Tervetuloa Purosin museoon Ramnaparkkinissa. Tänä kesänä museossa on esillä näyttely Danniken naisesta, joka eli 1700-luvun alussa. Hän kuoli jo 20-vuotiaana. Hänet haudattiin suohon Dannikessa. Miksi hänet haudattiin kirkkomaan ulkopuolelle? Sitä ei tiedetä, mutta näyttelyssä siihen annetaan muutamia mahdollisia selityksiä. Näyttelyssä on esillä se, mitä naisen ruumiista on jäljellä sekä hänen jäämistöään, kuten tekstiilejä, kengät, muita haudasta löytyjä esineitä. Näyttelyssä kerrotaan, millaista nuoren naisen elämä oli siihen aikaan. Näyttelytekstit ovat myös suomeksi. Rammapuistossa on rakennuksia 1700- ja 1800-luvulta, jotka ovat avoinna museon aukioloaikoina. Ja näyttelyhän on auki 12.16. heinä- ja elokuussa, että alkaa olla kiire, jos meinaa nähdä, että nyt on elokuu, alkaa olla lopuillansa kohta, että menkäähän sinne. Ja sinne on vapaa pääsy. Ja sitten tämä Biennalehan on taidemuseossa 30. toukokuuta viiva 27. syyskuuta välisenä aikana. Biennale on kuraattorina toimii Tarf Elfing. Toimipaikkana on Helsinki. Tämähän on yhteistyössä tekstiilimuseon kanssa ja tutkii jälkiä, joita on jäänyt seudulle vesistöön ja ihmisten elämään. Täällä on 12 kansainvälistä taiteilijaa ja eri ilmaisutapoja ja tekniikoita, millä ne tekevät. Ja tämä on vapaa pääsy sinnekin koko ajan, että tutkikaahan nyt. Purosin taidemuseo on aina maksuton sisäänpääsy. Myös tekstiilimuseoon pääset ilmaiseksi Biennalen aikana, että sinne vaan tutkimaan. Ja sitten lisää näistä syksyn tapahtumista. Tämähän on sitten se esitys

pankki Suomesta on perjantaina 11.9. siis syyskuuta 14.00 kaupungin teatterissa pienellä näyttämöllä ja liput on 100 kruunua. Ja pärhepäivä on Kransmossenilla lauantaina 12.9. 11.14. ilmainen tarjoilu. Ja seniorimessut on sitten syyskuussa 19.9. 10.14. Purosparkilla ja sinnekin on vapaa pääsy. Ja ECTA, ruotsinsuomalainen kaksikielinen konsertti kaiken ikäisille Purosin kaupungin kirjastossa sunnuntaina 29.14.00. Kulut jaetaan puoliksi kulttuurihallinnon kanssa, vapaa pääsy. Ja sitten on suomalainen elokuva, Kalevala, Kullervon tarina, 24.9. se on torstai. Ja Röda Kvarnissa 18.30 ja liput on 100 kruunua. Ja sitten on Ruusu joka vuodesta konsertti perjantaina 2.10. Purosin kaupungin teatterin suuri näyttämä Reijo Taipaleen musiikki ja liput 200 kruunua. Että tässä on alkusyksyksi ainakin menoja, että menemisiä riittää. Soitetaanko sitten musiikkia, mikä on sitten sen Noussut on kuu, Syke.

0: Siinä oli noussut ton kuu. Jatketaan ilmoituksilla. Ja seuraavaksi ilmoittaa PRU. Hei kaikki suomenkielisen PRUn jäsenet. Tiistaina 18.8. kuoro alkaa harjoitella syyskauden esiintymisiä varten kello 9.45-12.00. Keskiviikkona 19.8. kokoonnumme keskiviikkotreffeille kello 9-12.00. Silloin laulamme yhdessä kaikki joukolla mukaan. Ja torstaina 28. kokoontuu tanssiryhmä kello 11.15-12.15. Ja maanantain käsityöryhmä aloittaa 24.8. kello 9.30-12.00. Siellä ei ole pakko olla käsityö mukana, voi tulla vain seurustelemaan. Tervetuloa mukaan toimintoihin, vanhat ja uudet jäsenet, ilmoitti PRU. Ja sitten jatketaan tästä näin. Monitoimitaloyhdistys Suomalainen päiväkeskus ilmoittaa seuraavasti. Toiminnat alkaa viikolla 35, ei siis ensi viikolla, mutta viikon päästä. Viikko 35 ja paikka on Hulttakogatta 7B. Ja sähköpostia sen voi lähettää alla aktivitetshyssverigefinnar@gmail.com. Ja toiminnat ovat tällä hetkellä tällä tavalla. Maanantaina muutama meidän talon asukkaita harjoittelee laulamista. Tiistaina kävelyparukka kello 10.00. Hartaushetki on kerran kuussa. Käsityöryhmä kello 14-15. Ja keskiviikkona on tuolijumppaa 10-11. Monitoimitaloiset iäkkäät 12.30-15.00. Torstaina bingo kello 16-18. Perjantaina on karaokea 12.15. Ja ruokailu on arkipäivisin kello 11.30-12.30. Useamman henkilön ryhmät on ilmoittava etukäteen, koska tilaamme aina ruoat tilausten mukaan. Ravintolan tilat ovat myös varattavissa perhejuhliin ynnä muihin tapahtumiin. Jos sinulla on toivomuksia toiminnan tai jonkun muun puolesta, niin ota reilusti yhteys meihin. Kaikki on tervetulleita toimimaan kanssamme, ilmoitti monitoimitalo.
1: No siis alkaa viikko 35. Se ei ole vielä tuleva viikko, vaan viikko sitten. Joo.
0: Siis
1: mutta ruokailu päästä. Siellä on koko ajan. Että ruokaa voi...
0: Ruokailu toimii.
1: Ruokailu toimii.
0: Kyllä. Ja tulee sitten täällä tietoa näkövammaisyhdistyksen jäsenille. Näkövammaisyhdistyksen jäsenille järjestämä matka salaiseen kohteeseen tehdään 2. päivä syyskuuta. Lähtö tapahtuu monitoimitalon edestä kello 7.45. Matkan aikana nautitaan lounas ja kahdet kahvit. Perillä ollaan myös ulkona, joten pukeudu sääolosuhteiden mukaan. Ne jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet Purosin kaupungin teatterin pienellä näyttämöllä 11.9. kello 14 esitettävän lenkki teatteriesitykseen, saatte lippunne ovelta ennen esitystä. Levittäkää tietoa ystävillenne. Kaikki eivät kuuntele Sisusampun lähetyksiä, vaikka niin luulisi.
1: Joo, niin luulisi, että.
0: Joo. Joo, että liput saa siltä ovelta.
1: Joo.
0: Näin, ja sitten.
1: Siihen matkalle voi vielä ilmoittautua. Viimeinen ilmoittautumispäivä ei ole mennyt vielä, että.
0: Vielä kerkiää mukaan.
1: Vielä kerkiää
0: salaiselle
1: mukaan.
0: Matkalle.
1: Salainen matka, yes.
0: Ja sitten ilmoittaa Kulttuuri 75. Hyvää Maarit Mertala ilmoittaa näin. Hei, hyvää kesän loppua kaikille. Nyt on lomat melkein loppu ja seurat alkaa toimimaan. Mennään syksyä kohti hyvää vauhtia. Kulttuurilla eläkeläiset aloitti toimintansa torstaina. Seuraavan kerran tavataan torstaitreffeillä 28. kello 10.30. Ensi viikolla menemme eläkeläisten leirille Aksevallaan. Linja-autoaikataulut Seenen torilta 7.40, Svaneholmi 8. Viskaforsin koulun pysäkillä vähän jälkeen 8. Ja viimeiseksi Purosin bryggerikaatta 14. Kulttuuriluona 8.30. Käsityö posliinikurssi alkaa 18.8. kello 12.00. Näin aluksi. Toisista kursseista tietoa myöhemmin. Tervetuloa toimintaan. Iloista matkaa leirille lähtiölle sekä kaikille oikein mukavaa syksyä, toivo Maarit. Näin, siinäpä niitä tulikin ilmoituksia. Luet musiikkia, nyt laitetaan soimaan. Laitetaan soimaan Tarja Lunnas ja Viikingianna, Vihreät niityt.

0: Ja
1: 92,5, muistat kai, Radio Sisu Sampo.
0: Joo, muistat kai, Radio Sisu Sampo, täällä äänessä. Vielä puolisen tuntia. Ja nyt siirrytään nimipäivä sankareihin ja heitä onnitellaan. Ja sanotaan tässä tänä päivänä on 16.8. Auliksella on nimipäivä. Tai sinne Aulikselle
2: nimipäiväonnittelut.
0: Nimipäiväonnittelut meni sinne Suomen puolelle ja muillekin. Ja sitten ensi viikolla maanantaina viettää nimipäivää Werneri, tiistaina Leevi, keskiviikkona Mauno ja Maunu. Ja sitten torstaina Sami, Samuli, Samu ja Samuel. Perjantaina Soini ja Veini. Lauantaina Iivari ja Iivo. Ja sunnuntaina Signe ja Varma. Heillä oli nimipäivät ensi viikolla. Että heille paljon suuret onnittelut tältä meiltä. Ja musiikkia päälle heille. Laitetaan kanssasi sun Eija Sinikka.

0: Jaa, nyt minä tässä olen istunut siellä ulkopaikallani aina aamulla ja kuunnellut lintuja ja miettinyt kaiken maailman asioita.
1: Jaha, no mitä sä oot miettinyt?
0: No, et miettinyt semmoisia asioita, kun on sanottu, että pyörivä kivi ei sammaloidu, että mitä se mahtaisi tarkoittaa, että mitä se mahtaisi tarkoittaa, niin mä ajattelin, että jos se tarkoittaa sitä, että kun jumiuttaan johonkin samoihin ajatuksiin ja samoihin tapahtumiin ja semmoisiin asioihin, mitä on tapahtunut 20 vuotta ja jauhetaan sitä vieläkin päässä, että eikö se ole aika pyöräyttää se kivi toisinpäin.
1: Niin eri asentoon, niin.
0: Niin, että monellakin jää se siihen samaan jummiin, että ei pääse niinku irti siitä. Joo, eihän se hyövytä kettää. Se on mennyt, mikä on mennyt. Että se pitäisi antaa sen kiven pyöriä ja mennä niihin asioiden
1: eteenpäin.
0: Niin, ja unohtaa se, ettei jää, jos joku on sanonut minulle 10 vuotta sitten jotenkin pahasti, että minä vieläkin miettisin sitä, että eiköhän minun aika mene aika lailla hukkaan vatvata sitä, kun minä ehkisin tiedä, että mitä se tarkoitti sillä monestikaan. Että, kun se on just tämä vielä sitten, että vettä ei voi piirtää. Että jos joku on sanonut sitä ja minä kuvittelen, että se tarkoitti sitä. Mutta eihän mä ollenkaan varma, mitä se ajatteli, kun se sanoi. Kun minä en kysy, niin minulle jääpi se arvoitukseksi iän kaiken, että oliko se hyvä vai paha, mitä se sanoi lopuksi. Että me jumitutaan tämmöisiin turhanpäivisiin asioihin, mille mitään merkitystä.
1: Eikä tämän mitään voi.
0: Eikä me voida sille mitään. Kun on niin paljon asioita, mille me ei voida mitään. Niin se pitäisi jättää, ei me voida säälle mitään. Ei me voida mitään sille, missä me synnyttiin ja ketkä minun vanhemmat oli, ketkä minun setät oli ja tätit ja minkälaisia ne oli. Ne oli semmoisia, kun ne oli, en minä voi sille asialle mitään. Että se on turha niin kuin vatvata, että voi, voi, voi.
1: Ajatellaan eteenpäin.
0: Niin justiinsa.
1: Mieli korkealla.
0: Mieli korkealla, niin vähän niin kuin. Ja tietysti jokainenhan siihen joskus sortuu, totta kai, mutta että vähän niin kuin muistossa, että onko tällä mitään virkkaa tällä asialla. Että mehän ollaan tullut, että se ei ole mikään sattuma, että me ollaan tavattu ne ihmiset. Se on joku tarkoitus silläkin asialla, että niin meillä on jotakin opittavaa siitä, että ei olla aina siinä samassa paikkaa, että voi ihmetellä, jos minä olen samassa tilanteessa taas, että no miksi minä olen tässä, enkä minä oppinut viimeksi jo jotakin tästä. Että mitä varten minä seison taas tässä, että tännehän on tultu.
1: Niin, että näin on käynyt ennenkin ja miksi kävi taas.
0: Jo nyt minä olen tässä, että vähän niin kuin huomataan, että no.
1: Nyt pitäisi muuttaa tyyliä niin, tai jotakin, niin,
0: niin
1: kyllä.
0: Kun se ihminen on tässäkin on semmoinen vertauskuva, mä oon kuullut, kun joku kävelee tietä ja siinä on se kolo. Ja se siihen koloon humpsahtaa.
1: Niin.
0: No se tulee seuraavana päivänä ja se näkee, että se kolo on tuossa, mutta se kävelee sitä samaa tietä ja taas minä oon siellä kolossa.
1: Niin.
0: Joo. Että no kolmantena päivänä se jo kiertää ja mennäkin eri katua. Mm. Että välillä niin kuin. Joo.
1: Pitäisi
0: olla vaan samalla vauhilla menneet samaa tietä jatkuvasti, eikä oikeastaan huomioi, että mitä tapahtuu. Joo, että tämmöisiä minä olen miettinyt, että mehän ollaan selvitty monetkin kaikenlaisista vaikeuksista elämässä ja esteistä, että niin käystään selvittää jatkossakin, ettei niin jää murehtimaan siihen, että
1: ettei käytä energiaa siihen menneisyyteen liian paljon ainakaan.
0: Niin, että niin. Menihän se silloinkin, menee se nytkin, että eikä sitten niin henkilökohtaisesti kaikkea, että jos joku sanoo tai kahtoo pahasti, että voi hyvänen, nyt se katsoi noin pahasti ja nyt se sanoo noin pahasti, tehkö, niin eihän se mulle tekessä eikä talavee, mikä joku on sanonut, että sehän on minun oma asia.
1: Minkä sitä tekee?
0: Kohottele vaan harteinani ja jatkan matkaa, enkä kävele kolloon. Kyllähän niitä on ihmisiä semmoisia, jotka ihan tarkoituksella tekee härnää, että saa toisen
1: tolaltaan ja nauttavat, niin
0: nauttavat
1: niin
0: sitten, kun toinen on aivan pois tolaltansa. Mm. Että vähän niin kuin ollaan
1: ihmisiksi.
0: Vähän ittiän saa kouluttaa vähän, että ei sitä tarvitse sä oot sinä itse, joka oot se elämäsi mestari, ei sun tarvitse toisista välittää. Mm. sekin, että miten sä puhut itsesi kanssa, puhutko sinä, no kyllä mulla on aina se huono tuuri. Ja kyllä mulla on aina epäonne ja mulla on aina vastu, kyllä se vastustaa. Hmm. Että se on se ajatustyyli. Niin sähän voit yhtä hyvin kysyä, että miksi mulla on tuuria? Onhan sulla jossakin tuuria, et sinä aina ole ilman tuuria. Hmm. Että miksi mulla on ollut hyvääkin tuuria, että miksi mulla on tuuria? Ja miksi se meni hyvin tällä kertaa? Että useinkaan ei niitä kysymyksiä panna, kun no niin, taas se meni huonosti. No nyt se taas menee tietysti huonosti ja enhän minä onnistu. Miksi et sinä onnistu? Sehän itsehän sinä päätät sen, että sinä olet niin kuin päättänyt jo etukäteen, että tästä ei tullut mitään.
1: Sitä pitää olla sitä positiivisuutta.
0: Niin, mm-hmm. niin.
1: Kyllä, niin. Se on niin kuin sillä entisellä kaivostyöntekijällä, joka oli hirveän positiivinen aina, ja sitten ne siellä kaivoksessa istujat ja kahvia tauko tuli, niin sillä oli sokeria pussissa, ja se pussi kaatui niin sinne kaivokseen, ja sehän oli hiilikaivos, se oli mustaa kaikkia, ne oli palasokerit, meni sinne, ja se työkaveri sanoi, että no mitäs nyt sanot, että miten nyt kävi, että olisiko voinut käydä pahemminkin. Sanoi, että oishan siinä voinut käydä, olisi voinut olla vaikka hienoa sokeria.
0: Niin, että aina on pahempi niin. Olemasta. Se pitäisi nähdä siltä tuurin puolelta tämä
1: kyllä,
0: elämä.
1: Että vaikka se ei aina ehkä niin helppoa ole, mutta
0: ei,
1: se
0: kun
1: pitää
0: olet siinä pinteessä kuule, niin kyllä siinä varmaan niin ei aina ne positiivarit ei soi.
1: Ei niin.
0: Joo, että tämmöistä. Mutta kun muistat, että mä oon itse, joka sitä luon koko ajan, että niillä omilla ajatuksilla, että pitäisi niin kuin osata tehdä semmoisia asioita, mistä voipi hyvin ja nauttia elämästä, eikä kaivaa sitä kuoppaa itsellensä ja kasvattaa sammalia kivien päälle.
1: Juuri näin.
0: Joo, tämmöisiä on miettinyt niin, siellä.
1: Tämä välillä ne harjata pois sammalia.
0: Niin, niin, että tämmöistä.
1: Jaha.
0: Joo, kaikenlaista sitä päähän tulee aina.
1: Niin, ja sitten kun on nämä kesälomat, niin on aikaa miettiä.
0: Justiinsa, sehän siinä on, että pitäisi.
1: Ja vielä kun sitä on ympäri vuoden aikaa miettiä.
0: Nyt sitä on, että siinä käy pahasti. Pannaanko musiikiksi välillä? Soitetaanko eläkeläisen elämä?
1: Soitetaan
0: Juhani
1: vaan.
0: Juhani Okkolan sanat.

0: Tollastahan se on.
1: Joo, välillä ketuttaa ja välillä naurattaa.
0: Niinpä niin, niinpä niin. Ja sitten tuota niin, on viikolla, olen katsellut tuossa vähän televisiota aina iltaan, siis siellä on ollut Euroopan mestaruuskilpailu Englannissa, Birminghamissa. Ja ihan se on ollut mukavaa katsomista, jos on vähänkin urheilusta kiinnostunut, niin ihan oli siellä Suomen lippujakin nyt niissä lähtölistoissa, niin siellä sun täällä niitä näkyy. Ja ihan palkintojakin on tullut.
1: Joo.
0: Tuntuu, että vähän niin kuin virkistynyt se homma. Joo, yhteen väliin se oli hyvin harvinaista, että sinne eksy suomalaisia niihin riveihin ainakaan. Nyt niitä on siellä välierissä ja finaaleissa ja siellä sun täällä. Että, ja sama ruotsalaisiakin on.
1: Joo.
0: Keltaisiakin paitoja siellä on ollut. Ja onhan sieltä Suomelle mitalla ja tullut. Tästä vähän kerropa tässä vähän näitä sijoituksista ja mitalleista. Kultaakin siellä on tullut. Alisa Vainio voitti naisten maratonin ajalla 2 tuntia, 22 minuuttia ja 26 sekuntia. Siis maratoni, se on 45
1: kilometriä.
0: Niin, jotakin se on vajaa. Se ei 50, onko se niin, niillä paikkeilla. Se on se on aikamoinen.
1: Joo, ja se sen minäkin katsoin nyt sen lopun siinä, että yksin siellä semmoinen pätkisteli, ei siellä näkynyt.
0: Joo, ei siinä ollut muita, joo, se tuli ihan omiin nimiin juoksi maaliin, kyllä. Ja hyvin tehty, ja sekinhän oli niin vähän yllätyshomma käsittääkseni, että ei sitä ollut ainakaan etukäteen ilmoitettu, vaikka niin monesti ilmoitetaan etukäteen.
1: Niin, ne kullat otetaan etukäteen, niin.
0: Ja sitten tulee pettymyksiä. Mutta ei tällä kertaa. Alisa Vainio voitti maratonin ja Silja Kosonen voitti moukarin heiton. Sen mä katson koko finaalin, että sieltä tuli kultaa tuli ja se meni hienosti. Olihan siellä Tervo toinen heittämässä, mutta hänellä on ollut selkävaikeuksia, niin hän ei pärjännyt siinä eikä kuulan työnnössäkään. Ne oli mukana siinäkin. Ja hopeaa Vilma Hetelä, entinen Vilma Murto.
1: Aha, mä en tunne.
0: Kyllä. Seiväshypyssä. Hyppäsi 4.80 ja sai sillä hopeamitalin. Ja se on sellainen systeemi korkeushypyssä, seiväshypyssä, koska ne hyppäävät päätetyssä järjestyksessä. Ja tämä Vilma hyppäsi ensimmäisen yrityksen 4.80 ja pudotti rimaan. Ja seuraava hänen kilpailijansa, niin pääsi yli eka hypyllä. Niin silloin hänen on hypättävä seuraavasta korkeudesta, jos mieli voittaa. Ja hän hyppäsi, mutta ei päässyt. Niin Sveitsille meni voitto siitä, mutta hienosti kuitenkin, hienosti. Ja sitten pistesijat ja kärkisijat. Topi Parviani heitti miesten keihästä, tuli 8. sijalle. Ilona Mononen 3000 metrin esteet oli 8. sija. Jerry Jokinen puolimaraton kävely, se oli 10. Se on rankkaa hommaa minun näköistä tämä kävely.
1: Se on hankalan näköistä.
0: Joo, niin. Että niin helpompi juosta. Ja Aku Partanen puolimaraton kävely, 14. sijaa on tässä niin, kyllä. Että onhan siellä pärjätty aivan hienosti. Ja Ruotsikin on saanut mitalle ja kultaa sai Andreas Almgren 10 000 metrillä ja Rikko Martti Vainio 48 vuotta vanhan kisaennätyksen ja otti Ruotsille historiallisen ensimmäisen miesten 10 000 metrin EM-kullan. Ja hänkin voitti ylivoimaksi. Luulin, että olisiko se vissiin, siinä oli useampia sekuntia ennen kuin seuraava tuli maaliin. Ja sitten hopeaa Samuel Pihlström sijoittui toiseksi miesten 1500 metrin yllätysfinaalissa. Hän oli toinen. Ja pronssia Viktor Petterssonin teki hirmutempun miesten kuulan työnnössä, tuli kolmanneksi. Ja myös Ruotsin pronssia sai myös naisten kiekon heitossa. Tuli pronssia. Ja mutta siellähän oli tämä Daniel Ståhl, joka on Suomessakin hyvin tunnettu jo. Kiekon heittäjä, hän tuli 4. ei onnistunut ihan, mutta hän on voittanut niitä mitallia ennestäänkin niin paljon, että sillä on niitä varmaan jo hyllyt täynnä, että niin. Eihän niin hirveän pahoillaan ollut, että sellaista.
1: Sellaista.
0: Oli ihan mukava katsella urheilua. Soitetaan siihen vielä musiikkia, pikku ralli päälle. Kumiterasaappaat. Martina esittää sen.

0: Jaha, siellä meni onni väärinpäin, eli oikeinpäin, joo. Mä sitä näkövammaisten matkasta vielä sanon, nyt tarkistin tuolta netistä, niin viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.8. että siihen mennessä vielä voi ilmoittautua sinne matkalle, että paikkoja on vielä jäljellä. Tämä on ilmoittautumista sitä varten, että linja-autossahan on paikkoja vaikka miten paljon, että ne ei ole läheskään täynnä, mutta näihin ruokapaikkoihin pitää ilmoittaa monta, kun tulee ruokaa, ja jos on jotakin ruoka-allergiaa tai jotakin, niin se täytyy ilmoittaa sitä ennen 28. on viimeinen päivä. Kiitos. Sen voi ilmoittaa joko minulle 0727360360 tai Tuulalle tai Kaarinalle, että se käy hyvin soitella. Näin. Nyt voit jatkaa.
1: Sinä voin jatkaa. Minä voin tuossa, latelen tässä tämmöisen yhteystietoja tässä vielä kerran, että niin tietää mikä on meneillään. Tämä on Radio Sisu Sampo, 92,5 MHz sunnuntai-iltaisin 17:30–18:00 ja sepä on kohta mennytkin tässä parituntinen. Tämä kuuluu sitten uusintaina, tiistaina ja perjantaina samaan aikaan. Postia voi lähettää osoitteeseen Radio Sisu Sampo, Stuudepöön 51 50 494 Puros. Sähköpostiosoite sisusampo@hotmail.com, kotisivu www.sisusampo.se. Ja postia voi lähettää siihen valkoiseen postilaatikkoon monitoimitalon 7B-ovella olevaan laatikkoon. Ja sitten jäseniä tietysti tarvitaan radioon. Se on jäsenmaksu on 100 kruunua per henkilö ja vuosi. Ja sen voi laittaa postisiirtotilille 433555-0. Ja nimi siihen, niin pääsee jäseniksi.
0: Joo, ja tänne pääsee tännekin studioon kyllä.
1: Helposti. Tännekin tarvitaan toimihenkilöitä eri tehtäviin, että tervetuloa, ketä kiinnostaa ja tunnustaa, että tuokin voisi onnistua varmaan paremmin kuin nuiltakin.
0: Joo, eikä siihen varmaan tarvitse mikään etevä olla, että tämän lyöpi tämän
1: kyllä, asian. Kyllä, tämä onnistuu ihan näin. Ja sitten yhdistyksiä, jotka ovat jäseniä, jotka haluavat jäseniksi, niin vuosimaksu on 1000 kruunua per yhdistys. Ja silloin annetaan niiden yhdistyksien informaatiota kuulijoille ja muitakin yhteistyötä heidän kanssamme.
0: Jep.
1: Että sillä tavalla sellainen homma. Ja syksy ei ole vielä, mutta mulla on täällä näitä säätiedotuksia, tämmöisiä vähän epämääräisiä, että niin syyskausi alkoi elokuussa ennen vanhaa ja alkaa varmaan vieläkin, mutta niin se on vähän siirtynyt kuitenkin.
0: On se vähän.
1: Joo. Että syys alkoi ennen elokuussa. Linnuista, erityisesti pääskysistä, sanottiin Laurilta laumaan, eli siis Laurin päivänä. Laurilta laumaan, Perttulilta peräti pois. Laurin päivä on 10.8. ja Perttuli on 24.8. siis aika pian tässä. Että niin pääskyt laumaan ja pois.
0: En ole muuten nähnyt ensimmäistä pääskystä vieretissä.
1: Ei taida olla pääskysiä.
0: No, ei.
1: Puluja ja harakoita ja variksia ja sitten niitä mustia, mitä ne on.
0: Niin,
1: onko se musta varis vai kaija vai kottara? Mikä?
0: Mikäli ei.
1: Kyllä. Ja varsinainen syksy on alkanut Perttulilta. Päivän Perttulin perästä ei lähe Halla havon alta kaste kaikista kalloista. Sellainen oli se.
0: Sanoit säätiedotuksen vielä meille tässä.
1: Pitäähän se olla, joo. Mutta. Tällaista. Tässä on pari tuntia taas mennyt ihan.
0: Joo.
1: Ihan tässä on kerittys puhua sitä sun tätä.
0: Sitä
1: vaikka alussa siinä meni vähän kuultiin kertausta entisistä ohjelmista, mutta hyvä näinkin. Sanotko vielä jonkun sanan tässä vielä ihan?
0: Joo, en tiedä mitä minä nyt sanoisin. Mikä tässä olisi semmoinen viisas sana, että minä sanoisin?
1: Se on aina vaikeata löytää.
0: Ne viisauvet ei ole niin helppoja sanoa.
1: Ei kaikistele.
0: Niin, sitä, että elä omien arvojen mukaan, älä loukkaa ketään, eli vahingoita ketään, nauti elämästä, älä ota kaikkia niin henkilökohtaisesti, ota vastuu omasta elämästäsi.
1: Tehdään näin
0: ensi viikolla.
1: Tehdään näin, kun Eila sanoi, että kaikille hyvää.
0: Hyvää viikkoa, niin.
1: Sunnuntai-illan jatkoa ja hyvää viikkoa. Ja
0: ensi sunnuntaina on Kaarina täällä äänessä, niin hän on uudet kujet.
1: Uudet aatteet, kyllä. Näin, eiköhän me näillä terveisillä sanota hyvää sunnuntai-iltoa ja kuunnellaan musiikkia ohjelman lopuksi. Ja se on Topi Sorsakoski esittää meille Surujan kitara. Hyvää sunnuntai.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Syly Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress: borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 5:30.